0: måske aflever jeres telefoner, fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget, så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
1: Og det kommer ikke bag på Aida Bikic, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred for notifikationer, siger hun.
2: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Hele weekenden har den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen været i gang med regeringsforhandlinger, og i går var det de konservative og moderaterne, der var inde til samtale på Hotel Scandic i København, hvor forhandlingerne foregår. Nu har Venstres formand en lille uge tilbage af en omtalt deadline for at finde frem til en ny regering, men problemet er ikke tid, det er politisk bevægelse, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
3: Det ser meget, meget vanskeligt ud med den her blå regering, som der er nogen, der bliver ved med at snakke om. Til gengæld så har Troels Lund Poulsen stadig i hvert fald på papiret mulighed for at afsøge mulighederne for at lave en, det man kunne kalde en midterregering. Altså hvor Socialdemokratiet, Moderaterne, Venstre, Konservative, Radikale går sammen. Det er det, han kan bruge næste uge på. Men for at det kan blive til noget, så er vi tilbage der, hvor vi nærmest startede. Så skal der være bevægelse, så skal der være fleksibilitet fra Socialdemokratiet, fra Venstre, og øvrigt også fra de tre andre partier, jeg nævnte. Men især fra de to partier. Det er det, han nu har en uge mere til at få på plads.
1: I aften skrev Troels Lund Poulsen på sine sociale medier, at der mandag skal regnes på nogle politiske forslag, før regeringsforhandlingerne fortsætter. Mindst 80 er døde og yderligere 246 er smittet med Ebola-virus i Kongo. Samtidig er der konstateret flere tilfælde i nabolandet Uganda. Derfor erklærer Verdenssundhedsorganisationen WHO udbruddet for en international sundhedskrise. Frygten er, at sygdommen spreder sig til flere lande. Og det er en alvorlig situation, men her i Danmark er der ingen grund til bekymring, siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet.
4: Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Det her er P6 Beat.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at landet står uden regering. Erhvervslivet er i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange forhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, lyder det fra mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grøsbæk.
2: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
1: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formand for landmændenes organisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne. Og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede i aftes i Nuuk. Han er dukket op for at deltage i en stor erhvervskonference, Future Greenland, som begynder tirsdag. Og i den grønlandske hovedstad bliver besøget mødt med skepsis.
4: Altså, jeg har egentlig lyst til at demonstrere.
5: Det tænker jeg, hvad ligger der bag i det der, ikke? Hvad det, han vil her?
6: Så længe det ikke er for indyndelser eller røve overtag.
1: Lød det fra Simone Bagai, Terkil Husum Isaksen og Kanuke Evaldsen. Og der er flere årsager til, at mange grønlændere er bekymrede over Landrys besøg, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
7: Den ene er, at Jeff Landry har ikke annonceret det her besøg helt vildt, så der er faktisk en del, som ikke er klar over, at han kommer på besøg. Og det andet er, at folk simpelthen også er grundtrætte af, at de måske skal i gang med hele det her USA-cirkus igen.
1: Og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen siger til TV2, at han skal mødes med Jeff Landry i Nuuk i dag. Tidspunktet er uvist, og det samme er dagsordenen for mødet, skriver mediet. Regionen omkring havnebyen Odessa i det sydlige Ukraine har været udsat for et droneangreb, og flere boligbygninger er blevet ramt. Det oplyser Odessas regionale guvernør ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er nu uklart, om der er dræbte eller sårede, ligesom omfanget af skaderne endnu ikke er fastlagt. De gensidige angreb fra både russisk og ukrainsk side er fortsat efter en midlertidig våbenhvile udløb for en uge siden. Natten til søndag blev mindst 3 mennesker dræbt, mens yderligere 12 blev såret, da et ukrainsk droneangreb ramte Moskva-regionen. Det bliver ned mellem 5 og 10 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Lige nu er landmænd i fuld gang med at indstille sig på en tilværelse med færre marker og mere natur efter aftalen om grøn trepart. Men forårets såning foregår lidt i blinde på grund af de rekordlange regeringsforhandlinger. For landmændene mangler en regering til at forhandle konkret lovgivning på plads. Ved Holstebro aner Flemming Grysbæk ikke, hvordan tabet af foder til hans mælkekvæg skal dækkes, når han skal skære drastisk ned på, hvor meget majs han må dyrke.
2: Og der bliver der, at vi kommer til at mangle en hel del foder. Så vi står med en økonomisk losing, indirekte med i hvert fald en kvart million. Så der bliver et økonomisk mellemværende.
1: Det er blandt andet, hvad kompensationen til et tab i foder skal være i kroner og øre, politikerne mangler at beslutte. Derfor bliver det svært at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, som aftalen er nu, siger formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Og den beslutning må vi så sige nu, at det ser så svært ud at realisere den i virkeligheden. Så længe vi ikke har lovgivningen og bekendtgørelserne, så er det jo lidt svært at kræve, at man som landmand skal begynde at ændre på den måde, man gør tingene på.
1: Men hos Danmarks Naturfredningsforening undrer præsident Maria Rømert Gjerding sig over, hvad landmændene mangler for at omlægge til natur.
4: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
1: Fungerende minister for grøn trepart, socialdemokraten Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA har iværksat en beredskabsindsats efter et Ebola-udbrud i DR Congo og Uganda. Det oplyser det amerikanske Center for Sygdomskontrol, CDC, ifølge Reuters. Myndigheden siger samtidig, at man med samarbejdspartnere arbejder på at få et mindre antal amerikanere, der er direkte berørt af udbruddet, sikkert ud af området. Der er ifølge Ritzau endnu ingen testresultater, der viser, om nogen amerikanere skulle være blevet smittet. Både Thomas Helmig, Tobias Rahim og Sara Paolo har været med til at lægge musik og stemmer til AGF's guldfejring. De nykårede danske mestre festede i aftes, og for nogen måske herud på de tidlige morgentimer, med tusinder af fans i byen. Blandt andet på Tankkrogen, hvor der var omkring 30.000 fremmødte. Og dem spillede det aarhusianske band Sara Paolo også for. En ære, lyder det fra forsanger Emil Vammen.
5: Ja, det er en ære. Det er det. Det er jo kæmpestort. Det er jo, byen fester jo, som om der ikke var et i morgen. Og det kan vi rigtig godt lide.
1: Ja, og guitarist Johan Horsmann stemmer i.
6: Det er dejligt at have et sted at sådan placere den der energi. Altså, du ved, det der med at kunne gøre et eller andet for spytte i kassen, og være med til at gøre, og bidrage med et eller andet. Hvad fanden med det, vi nu kan, når vi nu ikke kunne spille fodbold?
1: I dag byer især over Jylland. Fra middag kan de være kraftige med torden, men ellers sol øst på.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på efterskolen, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil med. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har besøgt 46 efterskoler for at undersøge, hvad de unge siger til skærmreglerne, der hvor de går. Og størstedelen af eleverne er positive. På Nordfyns efterskole skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten. De bliver først låst ud klokken 9:30 om formiddagen. Og det er en af eleverne, Daniel Gebel, glad for.
2: Jeg føler, det er meget rart, der ligesom er en, der sætter foden ned og siger, nu skal jeg aflevere jeres telefoner. Fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget, så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
1: Ja, og det kommer ikke bag på Aida Bekis, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred fra notifikationer, siger hun.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: I dag skal der regnes på en række politiske forslag, inden der bliver gået videre med regeringsforhandlingerne. Sådan skriver den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på sine sociale medier. I løbet af fredag og hen over weekenden har han forhandlet med Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Moderaterne. Alle ved, at det er svært, men vi arbejder på højtryk, og vi gør vores bedste. Alle partierne har forskellige ønsker, og mandagen vil vi bruge på at regne på en række politiske forslag, inden vi går videre med forhandlingerne, skrev Venstreformanden således i aftes. Og så skal vi til Aarhus. Ja, yeah, we are the champions. De danske mestre fra AGF har nu både fået medaljer, løftet pokalen og fejret med fans i tusindvis. Efter de med sidste kamp i Superligaen i går nu helt officielt er kåret som danske mestre i fodbold. Og i dag fortsætter guldfejringen. Her er det nemlig Aarhus Kommunes tur til at tage imod byens helte. Og alle aarhusianere er til eftermiddag inviteret til fejring på Rådhuspladsen. Det fortæller kommunens eventchef Charlotte Kirk Elkjær.
4: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkonen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
1: Ja, det er altså første gang i 40 år, at AGF har vundet det danske mesterskab. I dag bliver med byer, især over Jylland. Fra middag kan de være kraftige og med torden, men ellers sol østpå. Nattens radioviser var med Caroline Christensen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på en efterskole, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil. Og det er størstedelen af de unge faktisk glade for, viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. På Nordfyns efterskole, der skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten, og de bliver først låst ud 9:30. Og det er efterskoleelev Daniel Greibel ganske godt tilfreds med.
2: Jeg føler det meget rart, at der ligesom er en, der sætter foden ned og siger, nu skal jeg aflevere jeres telefoner. Fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget, så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
1: Og det kommer ikke bag på Aida Bigic, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på Syddansk Universitet. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred fra notifikationer.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at vi endnu ikke har fået en regering. Erhvervet er nemlig i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange regeringsforhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, siger mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grysbæk.
4: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
1: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, som partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formand for Landmændenes Organisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
5: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: Danmarks Naturfredningsforening er uenige i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grønne Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, skal i dag mødes med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Det bekræfter Jens Frederik Nielsen over for TV2. Landry landede i aftes, så skal efter planen deltage i en erhvervsmesse i byen. Besøget kommer efter, at den amerikanske præsident Trump gentagne gange har udtrykt ønske om at overtage Grønland. Men Landrys intention med besøget er ikke at tage kontrol over øen, fortæller han til DR.
6: I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
1: Jeg er her blot for at bygge relationer, lytte og lære, og se om der er muligheder for at udvide forholdet mellem USA, Grønland og Danmark. Det er en fantastisk dag, lød det her fra Jeff Landry. Og så siger han også, at han har en besked med fra Trump. Jeg snakkede med ham sent i aften, så han sagde, tag dig over og få så mange venner, som vi kan få, lød det altså fra Jeff Landry. Der er nok en hel del aarhusianer, der vågner op med ømme hoveder og hæse stemmer i dag. For fodboldmesterskabet blev i den grad fejret i Smilets by, hvor AGF-spillerne først blev hyldet på stadion, så i Tivoli Friheden og så til sidst på Tangkrogen, hvor 30.000 var mødt op. Senere der fortsatte festen så i Aarhus by, hvor vores reporter Camille Sjæl mødte en af de mange glade fans.
7: Jamen, det er jo en festens dag, og det kan man også virkelig godt mærke her i Busgaden, hvor der er flyver fyrværkeri til højre og til venstre, og der bliver flaget med hvide flag. Og en af dem, som er med til at fejre, det er dig, Ole. Du var jo med i 92, dengang at vi vandt EM. Var det lige så vildt, som det her er?
8: Nej, det her det er markant vildere end i EM 92. For det her, det er kun byen, og det er folk, de går fuldstændig amok.
7: Ja. Hvad føler du selv, når du står her midt i festen, altså her i Busgaden?
8: Vi må hygge. Jeg går videre. Jamen, det er ubeskriveligt. Det er ubeskriveligt at se alle de mennesker, og se, at de synger de samme sange. Og det er, jamen, og jeg får tårer i øjnene nærmest hele tiden, fordi jeg elsker det. Og det er 40 år siden.
1: Lød det altså her fra en glad Ole skriver. Ugen den begynder med lidt eller nogen sol, specielt i den østlige del af landet. Men i Jylland, ja, der kan der fra middagstid komme byer, som kan være kraftige og med torden. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Vi nærmer os 2 måneder uden en regering, og det presser landmændene. For når regeringen endnu ikke er kommet på plads, ja, så er flere af dem i tvivl om, hvad de må så, og hvordan de bliver kompenseret. Politikerne mangler blandt andet at beslutte, hvad landbruget kan regne med i kroner og øre, hvad de skal dyrke mindre foder og til deres dyr. Så det bliver svært at nå at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, sådan som landmændene skal ifølge den grønne trepart. Det siger formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
2: Og den beslutning må vi så sige nu, at det ser så svært ud at realisere den i virkeligheden. Så længe vi ikke har lovgivningen og bekendtgørelserne, så er det jo lidt svært at kræve, at man som landmand skal begynde at ændre på den måde, man gør tingene på.
1: Omlægningen fra marker til natur er en del af den grønne trepart mellem landbruget, regeringen og naturfredningsforeningerne, som blandt andet skal skaffe rent vand i fjordene. Og præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømer Gerding, undrer sig over, hvad landmændene mangler svar på for at omlægge til natur.
3: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
1: Fungerende minister for Grøn Trepart, Socialdemokraten Jeppe Bruus, har ingen kommentar. Og der er landbruget, de kommer altså til at vente længere tid endnu, inden der kommer en regering på plads. For i dag, ja, der forhandles der nemlig ikke videre om en regering. Dagen skal i stedet bruges på at regne på en række politiske forslag, inden der så kan forhandles videre. Det skriver den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på sine sociale medier. Hen over weekenden og i fredags, der har han med en række partier mødtes blandt andet med Socialdemokratiet. Alle ved, det er svært med anvejder på arbejder på højtryk, og vi gør vores bedste, skriver Venstreformanden. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er nu ankommet til Nuuk, hvor han i dag skal mødes med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det siger Jens Frederik Nielsen til TV2. Og i løbet af i dag, ja, der lander også den amerikanske ambassadør til kongeriget Danmark, Ken Hovery, i Nuuk. Og så godmorgen til dig, Cecilie Kallestrup, vores reporter i netop Nuuk. Hvad ved vi ellers om Jeff Landrys planer i dag?
4: Ja, det er hans første dag i Grønland, og han siger selv, at han skal ud og lære nogle grønlændere at kende. Og jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst, så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
1: Ja, det kunne man jo sige, lyder jo meget hyggeligt, det sidste der blandt andet. Men hvorfor er det så interessant, at netop Jeff Landry tager til Grønland?
4: Ja, det er det jo, fordi at det er Donald Trump, der har givet ham den her position som særlig udsending. Selvom han jo i virkeligheden er Louisianas guvernør og slet ikke har sådan noget diplomatarbejde i bagagen. Han er tværtimod gode venner med Donald Trump, og dengang han fik posten, så påtog han sig altså også Trumps mission om, at han ville være med til ligesom at få Grønland ind under USA, og vi har altså ikke hørt, at han har skulle skifte mening siden da.
1: Lød det fra vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Og i morgen der skal Jeff Landry så deltage i en stor erhvervskonference. Der er blevet sunget, der er blevet jublet, og der er blevet grædt glædestårer i Aarhus, hvor stor del af byen i går fejrede, at fodboldholdet AGF er dansk mester efter 40 års guldtørke. Spillerne de blev hyldet både på stadion, i Tivoli Friheden og på plænen Tangkrogen. Og så fortsatte festen ellers i byen. Og Simon Bøje Lassen, du er i Aarhus Midtby lige nu, og kan man så se, at der altså har været en rigtig stor fodboldfest?
5: Det må man sige. Der ligger simpelthen glasskår, øldåser, krus og madaffald, og jeg ved ikke hvad rundt i byens gader. Lige nu er den lidt i dvale, fordi folk er nok hjemme og sover den ud, men der er dem, der går herude og arbejder. Jesper Kui, man kan høre nogle maskiner her i baggrunden. Der er dine folk i renovationsmedarbejder, der er ude og rydde op efter de her festligheder. Du er ikke selv AGF-fan, fortalte du mig kort inden vi gik på her. Ja, men hvordan er det egentlig at gå rundt og rydde op her, og hvordan ser det ud?
6: Ja, men det er sjovt nok, fordi vi møder en masse folk, der er i godt humør, og de roser os for vores arbejde, og synes, det er dejligt, vi gider rydde op efter den.
5: Hvordan synes du, det ser ud?
6: Ja, det er ikke så slemt som i mandags, men man kan godt se, der har været fest.
5: Tak for det.
6: Det var så
5: det.
1: Ja, den her guldfest er altså slet ikke slut endnu, for i eftermiddag, ja, der er byen inviteret til fejring på Rådhuspladsen i Aarhus. Og det begynder, eller det bliver sådan set måske med nogenlunde OK vejr, fordi vi får en blanding af solskin og måske også lidt byer. For eksempel i Jylland, måske også i Aarhus i løbet af eftermiddag, hvor de kan være kraftige, og så også med torden. Temperatur mellem 12 og 18 grader.
0: Velkommen til morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: til morgenbeatet på B6. B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her, hvor klokken er 7:09, den her mandag den 18. maj. Velkommen til, og jeg håber selvfølgelig, at du er kommet godt i gang med dagen. Sindssygt smuk mandag morgen på cykelturen på vej herud til DR-byen. Og jeg håber, at dagen fortsætter sådan. Vi har 3 timer sammen her i morgenbeatet, og der bliver travlt, for vi har en gæste-DJ i den her uge. Det er Claus Hempler, der også er albumaktuelt, som vælger musik for os her hver morgen i den her uge. Og E.G. har vi også albumpremiere på. E.G. kommer til at præsentere sange for det album, der hedder Illuminati, der lander på fredag. Og derudover har vi også talt med den amerikanske producer Jack Antonoff, som også er en del af Bleacher, som du skal høre meget mere til. Og så er der selvfølgelig den halve time på morgen, hvor I står for musikken. Det bliver hyggeligt, det bliver rart, det bliver godt her, hvor klokken er 7:10. Velkommen til, og godmorgen, det her er Portishead.

Du lytter til Morgenbeatet, der netop er gået i gang her. Klokken er 16 minutter over 7, den her mandag morgen, som vi er kommet i gang med. Jeg håber, du har det godt og har haft en dejlig weekend. Og ligesom jeg er begejstret over vores gæste-DJ hver morgen i den her uge i Morgenbeatet, som er Claus Hempler. Ingen ringer end Claus Hempler. Det er en kæmpe fornøjelse. Vi har fået Claus til at vælge en masse morgenmusik til os. Og det gør han altså hver dag i den her uge. Claus Hempler er aktuel med det album, der hedder Ordensduks i Ingenmandsland, som I også er rigtig begejstret for jer morgenbitter, ligesom jeg er. Og vi skal selvfølgelig høre et nummer derfra, inden at Claus vælger det første nummer den her mandag. Her er det ekstra nummer.

0: Morgenbeatets gæste DJ.
1: Nej, det er Claus Hempler. Jeg synes, en af de gode ting, der er ved streaming, jeg er jo lidt sådan en vinyl-entusiast, der godt kan lide at have fysiske medier, men en af de rigtig gode ting med streaming, det er jo, at man kan altid være sikker på, at man har de plader med, uanset hvor man er. Jeg har altid tænkt, man skal altid være i nærheden af at kunne komme til at høre en Nick Drake-plade, fordi lige pludselig så kan man komme i sådan et Nick Drake-humør, hvor man er nødt til at sætte en Nick Drake-plade på. Så det er en af de ting, jeg virkelig sætter utrolig stor pris på ved streaming, der er, jeg kan altid komme i nærheden af Nick Drake, hvis man er i det humør. Så her kommer et nummer fra Nick Drakes anden plade, Brighter Leuter. Nummeret hedder Hazy Jane 1.

Nick Drake, Hazy Jane, One hedder det her nummer, så Claus Hempler valgte for os. Jeg glæder mig allerede til i morgen, hvor Claus Hempler er tilbage igen som gæste-DJ hver morgen i den her uge. Så et dejligt nummer, dejlig stemningsfuldt her, hvor klokken nærmer sig langsomt 7:30. Vi har 7:54 nu. Du lytter til Morgenbeatet, som netop er gået i gang, og du kan også glæde dig til EG. Albumpremiere EG, der præsenterer sangen for det kommende album, der lander fredag, Illuminati. Og derudover har vi interview med Jan Antonoff, og så taler jeg selvfølgelig også med Carsten Holmbæk senere, ligesom vi også skal gang i dagens tema, mandagstemaet. Der er masser, vi skal nå, og vi skal høre en masse god musik, som lige nu Lucy Dacus her med Angles.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stede i forhårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Det var Bon Iver, du hørte her med From. Vi skal have sat gang i dagens tema her inden længe, men allerførst lidt mere musik. Du skal høre Becks nye single, det her Ride Alone, som klokken er 3 minutter over halv 8.

The Smile fik du her med The Smoke. Klokken er 20 minutter i 8, og lige efter klokken 8 går vi i gang med Morgenbeaterne bestemmer. Lytternes takeover, det er den halve time på morgen, hvor I bestemmer, hvad vi skal høre. Det er mandag, vi skal have sat gang i en ny uge. Hvad skal være dit mandagsstarternummer? Hvad skal være viben her for resten af ugen? Send mig en sms der til 1212'eren, som selvfølgelig er åben. Hvad du synes, vi skal høre, og også hvad du gerne vil inspirere dine medmorgenbeatere med. Jeg glæder mig til at høre fra jer alle sammen. I mellemtiden her er det The Strokes, du skal høre med Going Shopping.

0: The Strokes are going shopping her, hvor klokken er 7:15. Her for nogle uger siden, lidt over en måned siden, der havde vi besøg her i Morgenbeatet af E.G., der spillede live. Fuldstændig magisk oplevelse. En helt vidunderlig stemme. Ej, det er altså, vi skal længere tid tilbage. Tiden flyver, men det er sådan så, at her på fredag, der lander det nye album fra E.G., Illuminati. Og hver morgen i den her uge vil E.G. lægge op til et af de numre fra den nye plade, den kommende plade. Og i dag er det et nummer, som vi har spillet en del her de sidste uger. Det er det, der hedder Big Mistake. Prøv at høre her.
1: Albumpremiere på P6.
2: Hej P6, det er E.G. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi vi spillede en masse sange fra mit nye album, Illuminati, som kommer ud i den her uge. Jeg kan faktisk ikke forestille mig en bedre optakt til albumrelease end den her lille form for E.G. pakkekalender. I er jo så gode, at I allerede spiller Big Mistake, så den gemmer sig naturligvis bag første låge. Og Big Mistake er en sang, der handler om at finde den rette mængde vrede og frustration over, at du har tilladt dig selv at blive i en usund relation i for lang tid. Du skal ud af skammen og ind i styrken over endelig at kunne se klart.

Goo Goo Dolls her med Irish. Klokken er 7 minutter i 8, og der er altså en radioavis på vej til dig. Du kan altid holde dig opdateret på DR.dk eller DRTV, og efter radioavisen mere morgenbeater, og ikke mindst morgenbeaternes takeover. I bestemmer musikken. Der tækker ind her på min sms-indbakke med masser af meget, meget forskellige bud, vil jeg sige, den her mandag. Men det er helt op til dig, hvad vi skal høre. Vi skal have sat gang i den her nye musikuge. Du bestemmer, hvad vi skal høre ind på 12-12'eren. Her er det Gorillaz, du skal høre med Orange County. You know the hardest thing.

Gorillaz var det her, hvor klokken er et par minutter i 8, inden radioavisen her skal du høre James Blake og et nummer fra hans helt nye album Trying Times. I Had a Dream, She Took My Hand.

0: Der skal være mere natur og mindre landbrug her i Danmark. Men der mangler bare en regering til at vedtage lovgivning, så landmændene kan gå i gang med den omlægning. Så lyder det i hvert fald nu fra landbruget selv. En af dem, der skal dyrke markerne anderledes i fremtiden, det er mælkeproducent Flemming Grysbæk. Han skal skære ned på majs til foder, men lige nu der ved han ikke, hvordan han bliver kompenseret for tabet.
1: Og der bliver der, at vi kommer til at mangle en hel del foder. Så vi står med en økonomisk losing indirekte med i hvert fald 250.000. Så der bliver et økonomisk mellemværende.
0: Som en del af den grønne trepart, der skal der fra januar næste år flyde langt mindre kvælstof ud i vandløb og fjorde fra landmændenes marker. Og det kan godt være, at politikerne ikke kan forhandle og vedtage krav om kompensationer lige nu, men eksperter er i gang med at regne på satserne, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gerding. Og hun er uenig i, at den manglende regering bremser landmændenes arbejde.
2: I har vidst siden januar, hvad det var for nogle jorder. Skynd jer at melde dem ind til arealomlægningen, så vil reguleringen blive mildere.
3: Men landmændene ved vel bedst, hvad de mangler for at kunne gøre det, de har lovet?
2: Jamen, jeg forstår godt, at denne her meget, meget store omstilling kan være svær, når man sidder som landmænd. Og derfor vil jeg bare opfordre til, at man interesserer sig for, hvilke af mine marker forurener havmiljøet mest, og skynder sig at melde dem ind.
0: Uanset hvad, så lader en regering vente på sig. Kongelig undersøger, venstreformanden Troels Lund Poulsen, skriver et opslag, at dagen i dag vil blive brugt på at regne på forslag, ikke forhandlinger. Når unge begynder på en efterskole, så bliver langt de fleste mødt af strengere regler for brug af skærm og mobil end derhjemme. Og det er størstedelen af dem faktisk ganske glade for, viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. Rebecca Hollænder, du er taget på besøg hos Nørre Åby Efterskole på Fyn, som er en af de skoler, der har begrænsninger for brug af skærmen.
4: Ja, jeg står faktisk lige foran de skabene, hvor de indelåste telefoner de er. Og her har de altså ligget siden kl. 22 i går aftes. Og udover at telefonerne er låst inden natten over, så må eleverne altså i løbet af dagen ikke bruge telefonerne på fællesarealerne, kun på værelserne. Og Laura Andreasen, du er elev her på Nørre Åby Efterskole, og du er altså også en af dem, der er positivt stemt omkring de her telefonregler. Hvorfor har det været fedt at have de her regler?
5: Jeg synes, det har været mega fedt, fordi at det har gjort, at vi har fået et meget bedre fællesskab her på efterskolen. Det der med, at man ude på fællesarealerne ikke står med sine telefoner hele tiden, og samtalerne bliver meget mere åbne, hvor alle ligesom kan være med, fordi man ikke sidder bag en skærm, hvor man er sådan helt væk.
4: Snart er dit ophold her på skolen jo slut. Må dine forældre godt stille de samme telefonkrav til dig, når du kommer hjem igen?
5: Da jeg var derhjemme, havde jeg faktisk også telefonregler, hvor at den skulle ligge inde i stuen, da jeg gik i seng, så jeg ikke havde den ved min telefon, eller ikke havde den ved min seng hele natten. Og det gjorde egentlig, at jeg fik en meget bedre søvn. Det med, at jeg ikke hele tiden sådan, fik de der notifikationer, sådan at gik jeg nu glip af noget. Ja, så jeg synes egentlig godt, at mine forældre kan stille samme krav som her.
4: Tak skal du have.
0: Jubel og glædestår i Aarhus er i dag vekslet til tømmermænd og glasgård. For det er dagen derpå, efter at fodboldholdet AGF blev hyldet af 10.000vis af aarhusianere flere steder i byen i går. Det er 40 år siden, at AGF senest vandt det danske mesterskab i fodbold, og guldfesten, ja, den ses tydeligt i Aarhus Midtby her til morgen. Det fortæller reporter Simon Bøje Lassen.
6: Der ligger simpelthen glasgård, øldåser, krus og madaffald, og jeg ved ikke hvad rundt i byens gader. Lige nu er den lidt i dvale, fordi folk er nok hjemme og sår den ud, men der er dem, der går herude og arbejder. Jesper Kui, man kan høre nogle maskiner her i baggrunden. Der er dine folk i renovationsmedarbejder, der er ude og rydde op efter de her festligheder. Du er ikke selv AGF-fan, fortalte du mig kort inden vi gik på her. Ja, men hvordan er det egentlig at gå rundt og rydde op her, og hvordan ser det ud?
7: Jamen, det er sjovt nok, fordi vi møder en masse folk, der er i godt humør, og de roser os for vores arbejde, og synes, det er dejligt, vi gider rydde op efter dem. Ja, det er ikke så slemt som i mandags, men man kan godt se, der har været fest.
0: Ja, for undervejs i fejringen, der blev der også fyret fyrværkeri af, og i en periode, der blev politiet også beskudt med romerlys. Men udover det, ja, så er festligheden forløbet roligt, fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Brian Foss.
8: Det er forløbet festligt og fornøjeligt, og stor ros til de mange glade mennesker, som vi har oplevet rundt omkring. Og så har det desværre lige været nogen, som lige har sat sig ud over de der normale sociale spilleregler. Men det kommer vi også til at håndtere.
0: Erfaringen er slet ikke slut endnu. På i eftermiddag der er byen inviteret til flere festligheder på Rådhuspladsen i Aarhus. Ugen begynder med lidt eller nogen sol, specielt i den østlige del af landet. Men i Jylland der kan der fra middagstid komme byer, som kan være kraftige og med torden. Mellem 12 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind.
9: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til, hvis du lige er tændt for B6. Det her morgenbeatet, og inden længe går vi i gang med morgenbeatets takeover. Det vil sige der, hvor I bestemmer, hvad vi skal høre. Hvilket nummer skal kickstarte din musikuge sammen med os? Send mig en sms til 12-12'eren B6. Mellemrum din besked, og den sender du så til 12-12. Der er heldigvis en del af dine medmorgenbeater, der er med på lejen, og du er også meget, meget velkommen. Og jeg vil sige, der bliver foreslået ting i alle mulige forskellige retninger. Det er det, der er så sjovt ved det. SMS'en er altså åben nu. Inden vi går i gang her, er det for allerførst sige mig, at du skal høre med en ny single, der hedder Ready. Velkommen til, og godmorgen.

Iggy Pop og The Passenger. Okay, den næste halve times tid er det jer morgenbeater, der bestemmer musikken. Og indbakken er ved at blive godt fyldt op, hvis han endelig også bud ind der til 12-tonneren. Jeg glæder mig meget til at finde musikken frem, som vi allerede er i fuld gang med. Men lad os lægge ud her med en af jer, som bare foreslår, vi skal starte med Phoebe Bridgers og Motion Sickness, som kommer her.

vidunderlige Phoebe Bridgers her med Motion Sickness. Det er Mathias, der skriver sådan her, godmorgen alle morgenbitter. Jeg vil gerne høre, at vi skal høre Mark Lanegan med The River Rise. En fantastisk stemningsfuld og rolig sang til at starte morgen med. Mens jeg går derhjemme på barsel med min datter. En sang, som også kan findes i dokumentaren Hype om The Seattle Sound, som lige er blevet offentliggjort og tilgængelig på YouTube. Både dokumentaren og Mark Lanegan kan varmt anbefales til alle. God dag. Tusind tak, Mathias. Det er altid en fornøjelse at få anbefalet de her dokumentarer. Den er straks på min liste. Lad os høre Mark Lanegan her. The River Rise.

Godmorgen, Camilla. Modest Mouse på Float On vil sætte gang i den her uge for mig. God dag, og det var fra Nikolaj. Det er jeg, der bestemmer musikken de næste 20 minutters tid, så send mig endelig en sms ind til 12.12 med, hvad der skal starte din musikuge og dine medmorgenbeaters. Skal vi se her. Herr Brink skriver sådan her. Godmorgen, Camilla. Jeg er blevet ramt hårdt af en velesisk fyr, der hedder Ren. Han fortæller om sit møde med den engelske psykiatri og fejlbehandling i sine sange, og det er vanvittigt hårde temaer, men hold op, hvor er det fede sange. Har du ikke lyst til at spille High Run fra 2022? Det kan du tro. Vi har fundet den frem her.

0: let down play.
1: Music is all about the creative process, and if people can find something to relate to within that, then that's just a bonus.
2: Fuck you, I'ma fucking kill you, Ren.
0: Well, fucking kill me then, let's fucking have you, Ren.
2: I'ma do it, watch me prove it. Who are you to doubt my music? Cause I call the shots, I choose if you die. Yeah, I call the shots and so I choose who survives. I'll tie you up in knots when I lock you inside.
3: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
4: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
5: Alle os, der er nysgerrige,
6: vi kan mødes omkring musikken.
4: På P6.
7: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop.
8: Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
4: P6.
6: Oh yes.
4: Lyt med live i DR Lyd.

Kære Camilla, alle madmorgenbeater, solen skinner og vejret er lækkert, og der venter et lille sommerhusophold i Marielyst på Falster her senere på ugen. Så vejret må gerne blive ved, som det er. Jeg tror det faktisk, det bliver endnu bedre, så vidt jeg kan forstå, så bliver det kæmpe sommervejr her i næste weekend, så glæder dig til det i løbet af ugen. Så du skriver også, derfor må ugestarterbuddet blive David Bowie med Stay for albumet Station to Station. Lidt funky 70'er Bowie fra en tid, han angivelig ikke selv kunne huske. Sommerlige ugestarthilsner, og det er fra Udkantsberlin. Tusind tak, Jesper. Og skal vi se her. Det er Mads, der skriver. Jeg er så glad for, at man kan få medbestemmelse på radioen, særligt når det er sammen med jer på B6. Derfor sender jeg også et tid og utid forslag ind, og det er dejligt at vide, at de også kommer i betragtning og bliver spillet. Så fordi Northside kommer tæt på, og Jack White er vanvittig, så vil jeg rigtig gerne høre The Hardest Button to Button. Elsker det nummer. Det er simpelthen så godt, skriver Mads. Mads, jamen, jeg er enig over hele linjen. Selvfølgelig skal jeg medbestemmelse. Verdens sejeste morgenbeater. Der er Northside på vej. Vi kommer også til at være til stede her på os fra B6. Og Jack White, jamen altså, jeg havde fornøjelsen af ham på Syd for Solen Festival. Og det var som altid en fornøjelse. Så glæd dig, og du skal selvfølgelig få The White Stripes her med The Hardest Button to Button.

Det var Neil Young og Crazy Horse her med Farmer John, hedder det her nummer, som Mikkel havde foreslået, at vi skal høre. Vi får et sidste bud fra jeres takeover, inden vi skal videre med interview, så jeg taler med Carsten Holm og meget mere. Skal vi se her, det er Steffen fra Roskilde, der skriver sådan her. Godmorgen Camilla og alle andre morgenbeaters. Jeg vil rigtig gerne høre Slow Collision fra Apparats nye album A Hum of Maybe. Det er et absurd lækkert nummer med smukke vokaler og lækre beats. Elektroniske landskab, så vidunderligt smukt og kantet, som kun Apparat kan lave det. Tusind tak. Og igen, tusind tak for alle jeres geniale bud, fordi det er en fornøjelse hver morgen at finde de her sange frem, som I foreslår. Ja, vi slutter af med Apparat, som Steffen fra Roskilde har skrevet ind omkring, og husk, sms'en er altså fortsat åben. Tusind tak for alle de gode bud, og bliv ved med at sende mænd til i morgen også, fordi vi gør det hele igen i morgen, når klokken har rundet 8.

The Minds of 99, det der udenfor. Klokken er 8:09, og der er en radioavis på vej til dig. Og så er jeg tilbage igen med meget mere morgenbeatet. Lige nu den seneste single fra Kneecap, der jo er Roskilde Festival aktuelle, det her Irish Goodbye.

Det var en e-cap, du fik her med Irish Goodbye. Radioavisen kommer til dig om ganske få minutter, og derefter lidt mere morgenbeatet. Her er det Dreamstruck, du skal høre med My Island.

0: Rekordlange regeringsforhandlinger rammer nu landmændene. Ifølge deres interesseorganisation Landbrug og Fødevare, så mangler politikerne at forhandle den lovgivning på plads, som skal sikre mere natur og mindre kvælstof i fremtiden. For eksempel så har partierne bag aftalen om den grønne trepart ikke besluttet, hvad landbruget kan regne med i kroner og øre, hvis de skal dyrke mindre foder til deres dyr. Så står det til Søren Søndergaard, der er formand i Landbrug og Fødevare, ja, så skal omlægningen udskydes.
1: Der er ikke nogen bekendtgørelser endnu, så derfor så kan vi simpelthen ikke planlægge vores markbrug og vores plantearv. Vi ved ikke, hvad vi skal så. Så vi har jo brug for, når der kommer en ny regering, at spole tiden tilbage til februar måned, og så få det her på plads, sådan at vi kan så de rigtige ting i marken i 2026. Men det kan vi jo alle sammen godt regne ud, det kan ikke lade sig gøre. Så derfor så er løbet jo lidt kørt nu for at få det her til at falde på plads i år.
0: Men den er Danmarks Naturfredningsforening ikke helt med på, det siger præsident Maria Reumert Gerding.
2: Er der fuldstændig enige i, at det ville være optimalt, hvis man for længst havde fået både kompensationssatser og havde reguleringen på plads osv. Men jeg synes også, vi skal huske på, hvorfor vi gør det her. Det er altså fordi vores fjorde og havområder er ved at dø. Der er ikke nogen fisk tilbage. Der er algeopblomstring, der er iltsvind, der er kommet historisk tidligt i år i 2026. Så det her, det skal altså gå rigtig, rigtig stærkt.
0: Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, ønsker ikke at stille op til et interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Efterskoleeleverne i Danmark er stort set godt tilfreds med, at der er regler for deres brug af skærm og mobil. Det viser nye undersøgelser fra Red Barnet. Christiane Wendt K., der går på Nordfyns efterskole, mener, at reglerne gjorde det nemmere for hende at blive venner med dem, som hun bor på værelse med.
3: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
0: Og reglerne om skærmbrug på efterskolerne kan med fordel også indføres derhjemme, når eleverne kommer tilbage igen. Det mener Aida Bigit, der er psykolog og forsker i unges brug af skærm ved Syddansk Universitet.
4: Det her med at sætte grænser omkring skærmbrug, altså det er nødvendigt, fordi børn og unge kan ikke regulere det selv, uanset hvor ansvarlig de ellers er.
0: Laura Andreasen går på Nørre Åby Efterskole på Fyn, og hun var vant til regler for mobiltelefonen, fordi hendes forældre havde regler for det derhjemme.
5: Da jeg var derhjemme, havde jeg faktisk også telefonregler, hvor at den skulle ligge inde i stuen, da jeg gik i seng. Og det gjorde egentlig, at jeg fik en meget bedre søvn. Det med, at jeg ikke hele tiden sådan, fik de der notifikationer, sådan at gik jeg nu glip af noget. Ja, så jeg synes egentlig godt, at mine forældre kan stille samme krav som her.
0: For første gang, siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, så er Jeff Landry på besøg i Grønland. Han landede i aftes og skal i løbet af i dag mødes med Grønlands regeringsleder. Det siger Jens Frederik Nielsen til TV2. Selv siger Jeff Landry, at dagen i dag blandt andet skal bruges på at lære grønlænderne bedre at kende. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
6: Jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst, så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
0: Besøget er særligt interessant, fordi det er præsident Donald Trump, der har udpeget Landry som særlig udsending, trods Landrys baggrund som guvernør i Louisiana og manglende diplomatisk erfaring.
6: Han er tværtimod gode venner med Donald Trump, og dengang han fik posten, så påtog han sig altså også Trumps mission om, at han ville være med til ligesom at få Grønland ind under USA, og vi har altså ikke hørt, at han har skulle skifte mening siden da.
0: Fejringen af AGF's fodboldguld fortsætter i dag i Aarhus. De seneste dage, der har byen lyttet nogenlunde sådan her. Ja, og i dag der er det så Aarhus Kommunes tur til at hylde guldvinderne. Hele byen er nemlig inviteret til fejring på Rådhuspladsen i eftermiddag. Det fortæller Aarhus Kommunes eventschef Charlotte Kirk Elkær.
7: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkonen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
0: Ja, til den fejring kommer der sådan set ganske godt vejr i den østlige del af Jylland i dag. Men mod vest, der er det noget mere skyde, der også kan komme byer, der kan være kraftige om at torden. I resten af landet solskinner mellem 12 og 18 grader, så blæser der en svag til jævn vind.
8: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen, eller god formiddag her, hvor klokken er 9:09 den her mandag, den 18. maj, som vi er stået op til, og det har været en dag indtil videre med masser af gæste-DJ's, skulle jeg til at sige. Både EG, som jeg er med hver morgen, og vi har Claus Hempler, som er vores gæste-DJ, den allerførste hver morgen i den her uge, og selvfølgelig jer, kære morgenbeaters, som også har brugt ind med musikken. En kæmpe stor fornøjelse. Her det næste stykke tid kan du glæde dig til, at min kollega Jakob Savlik har talt med Jack Antonoff, som er en amerikansk kunstner og producer, du helt sikkert kender. Det kommer jeg tilbage til. Og så taler jeg selvfølgelig også med Carsten Holm om, hvad der sker i toner i eftermiddag. Velkommen til. Allerførst her er det Geese, du skal høre med Bow Down.

Det var Bleachers og The Van her, hvor klokken er 9.23. Du kommer til at høre meget mere til Jack Antonoff og Bleachers her i løbet af ugen i Morgenbeatet, hvor jeg fortsætter med Ice Age, Den om en mand.

Bench var det her Watch You Go, klokken er 9:30. Mike D fra The Beastie Boys, som vi spiller fra tid til anden her på B6, har netop sluppet et helt nyt nummer, Switch Up, som er det første musik fra en Beastie Boy i 15 år. Beastie Boy, der er jo desværre gik i opløsninger, det gjorde de efter et tragisk tab af MCA tilbage fra lige starten, da vi startede P6, og det er en del år siden efterhånden. Der er kommet dokumentarbøger og meget andet, men det er altså det første musik, som Mike D. sig selv står for, der hedder Switch Up, og jeg tænker, jeg vil tage det med her i dagens udgave af Morgenbeatet, så det kommer her.

0: Mike D var det her og Switch Up i morgenbeatet.
1: Mød værterne på P8.
2: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
1: Mød værterne på P8.
2: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
1: Live i DR-lyd.
2: Bum. Videre.

Det her var Warpaint og Undertow. Klokken er 20 minutter i 10, og inden længe taler jeg med den gode Carsten Holm, der sender tone her i eftermiddag. Men allerførst er det Snuggle, du skal høre med Suntan.

0: Det her var kajak og smykker her, hvor klokken er 9:45. Og det er blevet tid til den her mandag formiddag at sige godmorgen, Carsten Holm.
1: Godmorgen, Camilla, og godmorgen, Bestik. Det er sgu et dejligt nummer, kajak.
0: Ja, det er vildt dejligt. Det er sådan en god, let, dejlig sommerstemning, forårsstemning, ikke?
1: Jamen, det er det absolut.
0: Carsten, der er toner i eftermiddag, og det er dit program hver mandag, der har fokus på den gode danske musik, og vi er altid spændte på, hvad der kommer til at ske her i eftermiddag. Hvad har du på programmet?
1: Altså, jeg er faktisk godt spændt på at høre et fuldstændig uforberedt spørgsmål til dig.
0: Ja.
1: Du er ikke forberedt på det.
0: Nej.
1: Jeg har forberedt det længe.
0: Mm.
1: Jeg vil bare spørge dig. Camilla, jeg ved, at en del af 90'erne, der boede du også i England og opholdt dig meget der.
0: Ja.
1: I periode i hvert fald. Men hvor ravede du i Danmark, og til hvilken dansk musik ravede du i 90'erne?
0: Altså, jeg føler faktisk, det var ikke så langt væk herfra. Ude på Islands Brygge, der var sådan nogle siloer, eller kaldte vi det A-huset, eller et eller andet den stil. Kan det passe?
1: Mm-hmm.
0: Det var i hvert fald herude på Bryggen, og det var før, der var bygget noget. Nu er det jo helt altså meget, meget pænt og ordentligt, og der er kaffebar, hvad ved jeg, ikke? Der var jo ingenting der. Og DJ'sne.
1: Ja, hvem var det?
0: Det var nogle elektroniske DJ's. Faktisk mange af dem, Kjeld Holstrup, legendarisk, kan jeg huske, jeg oplevede.
1: Grunden til at spørge, det er simpelthen, fordi jeg helt spontant i sidste uge, på grund af farve, de udsendte i fredags, der er altså noget 90'er raver-stemning over det. Meget aller Chemical Brothers Prodigy og den slags ting. Og så spurgte jeg lytterne, hvor ravede du i 90'erne? Altså, hvilken dansk musik? Fordi dengang i 90'erne, der var jeg også meget på den britiske scene, og jeg var meget til dødsmetal og alt muligt andet, så derfor har jeg ikke den store kendskab til dansk raver-kultur egentlig. Men jeg skal da lige love for, at der er kommet et lige bud, som jeg dykker lidt ned i løbet
0: fedt,
1: af i dag. Og det er simpelthen så fedt at høre nogle af de der historier om, hvor folk var. Så det kommer jeg blandt andet til at sætte lidt fokus på.
0: Altså, jeg husker, jeg var faktisk en del på Ibiza i 90'erne. Det var jo en ting for sig selv. Det er jo så ikke noget med den danske rave scene at gøre. Men der fik jeg i den grad ravet.
1: Det
0: var jo alt muligt. Jeg blev hørt med af en ekskæreste. Det var ikke min eget påfund, lad mig sige det sådan. Men jeg vil sige, at jeg er så taknemmelig for at have haft de musikalske oplevelser. Fordi det var det vildeste, Carsten.
1: Ja. Det kunne jeg godt forestille mig, og den danske scene er selvfølgelig også blevet meget inspireret af de forskellige klubbinger, der har været rundt omkring i verden, England og Ibiza, som du nævner, ikke? Men det dykker jeg lidt ned i dag. Der er også nye singler, der kommer i morgen med Lowly. Den får du allerede i dag. Det glæder mig meget til, og der er masser af andre fine bands, der også præsenterer nogle forskellige singler. Og derudover et album, som udkom den 1. maj, som jeg ikke har fået koncentreret nok omkring, som jeg tager mig i dag, og det er med det danske punkband
0: Users,
1: som måske ikke bibringer punkscenen noget fantastisk, men de giver bare en masse vred energi, og den skal vi altså også lige dyrke lidt i dag.
0: Det lyder perfekt. Så altså, der skal være vred punk, og der skal raves i toner i eftermiddag?
1: Ja, så er der med punk-singler.
0: Altså, wow. Du kan få det hele. Det er det bedste musikalske kinderæg, man får i toner.
1: Ja, og så er det bare dansk.
0: Ja, så skal det være. Carsten, det bliver en fest. Jeg glæder mig virkelig til at høre. Tusind tak, og have en rigtig dejlig mandag.
1: Rave on.
0: Rave on, og vi skal selvfølgelig høre Users her.

Fontaines DC var det her favorite. Morgenbeatet er ved at være slut for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen tidlig, når klokken bliver 7. Tusind tak for i dag. Jeg slutter af med Joy Division. Det her Passover.

Træls, det er, hvad landbruget mener om, at vi endnu ikke har fået en regering, for her er man i gang i landets største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart. Politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning om, hvad der kan sås på.

0: markerne og om kompensation. Det er de rekordlange regeringsforhandlinger, der spænder ben for, at det kommer på plads. Til frustration for hele landbruget, mener formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
1: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
0: I Danmarks Naturfredningsforening er man dog ikke enig i, at de manglende politiske aftaler ligefrem forhindrer landmændene i den grønne omstilling, det siger præsident Maria Reumert Gerding.
2: I har vidst siden januar, hvad det var for nogle jorder. Skynd jer at melde dem ind til arealomlægning, så vil reguleringen blive mildere.
0: Fungerende minister for Grønt Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. En lovlig kopi af Novo Nordisk diabetesmiddel Ozempic er blevet lanceret i Canada. Det meddeler det indiske medicinalselskab Dr. Reddy's, der står bag. Kopimedicinen blev godkendt af kanadiske sundhedsmyndigheder i slutningen af april, og nu er den klar til at blive solgt. Det sker, fordi Novo Nordisk tidligere i år mistede patent på det aktive stof i både Ozempic og vægttabsmidlet Wegovy. Kopiprodukter sælges typisk til en billigere pris, og ifølge avisen The New York Times er der også Ozempic-kopier på vej til Kina, Brasilien, Tyrkiet og Sydafrika. Det bliver formentlig alligevel ikke til december i år, at Bane Danmark bliver færdig med at elektrificere jernbanestrækningen Fredericia-Aarhus-Aalborg. Årsagen til forsinkelsen er, ifølge Bane Danmark, manglende fremdrift i arbejdet fra leverandøren, der skal lave det. Hvornår ruten bliver klar, ja, det vides endnu ikke. Og så skal vi en tur til Aarhus. Danske mestre i fodbold fra AGF har nu fået både medaljer, løftet pokalen og fejret med sine fans. Og i dag er det så Aarhus Kommunes tur til at hylde byens guldvindere. Alle aarhusianere er til eftermiddag inviteret til fejring på Rådhuspladsen. Det fortæller kommunens eventchef Charlotte Kirk Elkær.
3: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkongen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
0: Og det kan godt være, at festen i Aarhus bliver med fyrværkeri i form af torden og kraftig regn, som fra middagstid især kan ramme Jylland mod nord og øst. Er der dog også chance for sol og mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind. Det var Camilla Markvartsen.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: fra pladen med Memento Mori fra 2023 fik du her drengene fra Basildon, i hvert fald de to, der er tilbage. Den ene, Martin Lee Kåre, bor i Santa Barbara med sin hustru og sine børn. Dave Gahan bor i New York. Her var det nummer, som hedder Always You.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Endnu nu har set dagens lys, og endnu et radioprogram løber af stablen lige nu her på DR. Og nu er det Formel 1 med Simpson, som altså bliver sendt mandag, tirsdag til torsdag fra 10.03 og frem til kl. 12, kun afbrudt af en radioavis kl. 11. Jeg har en velkendte pose plader, som du ikke anede, du har lyst til at bide dig selv i underlæben til. Og det er altså musik, der fungerer, selvom det er, at dit hævesænkebord er gået i stykker. Om du står på stilladset i gang med et omfattende bad, eller bare sidder i en eller anden transportsituation, og skal få tiden til at gå uden stress for meget. Ja, og vi fik altså Depeche Mode med en overbevisende produktion her fra Memento Mori. Og ja, nu skal vi have noget, som hvor der er skåret meget ind til benet. Det er næsten et... det lyder som om, at man sidder og spiser en soft ice i en åben cabaret et eller andet sted i USA i slutningen af 50'erne. Her er det The Meadows med Always. Velkommen til 120 Minutters Formiddagsradio.

Hudson Turner hedder manden, som er omdrejningspunkt i bandet her. Ellers så er det bare et meget, meget lille setup. Altså en guitar uden pedaler til at få en svævende rumklang eller delay eller noget som helst på. Altså bare direkte ind i forstærkeren. Et lille trommesæt med en enkelt tarm og så en bassist. Og så er der ikke nogen grund til at kigge sig tilbage. Så altså et tyndbenet lydbillede, men overhovedet ikke noget, der er ved at falde sammen omkring ørerne på os. Nu skal vi have noget, som er lidt mere fyldigt. Her er det Hack Baker fra London med Nostalgia Death.

Det er vores ven her, Baxter Jury, som jo altså medvirker i slutningen af nummeret her hos Hack Baker. Kan du opleve på Northside Festival, men altså et dejligt dribblende nummer her, Nostalgia Death, som jeg desværre har opdaget alt for sent. Det kom for 2 år siden, men altså, hey, jeg straffer naboerne med det nu derhjemme. Du er tunet ind på formiddag med Simpson på B6, og nu er jeg lidt fræk i det. Jeg har taget Jolene med Dolly Parton, og så sat den ned på 33 omdrejninger. Lyder sådan her.

Det er bare den originale 7-tommer. Så i stedet for at spille den på 45, så er den på 33 her. Jeg synes, den er næsten lige så meget sjæl som originalen. Og altså, ja, sådan er det bare. Der er ikke nogen vej udenom. Jeg er stadig fan. Og nu skal vi have noget, som kører i dit oprindelige tempo. Og det er mormor Danger Mouse her, som har lavet et nummer sammen, som hedder Wonder.

0: en lille trommemaskine her, hvor der sådan at der er en fed rumklang på ja på anden slaget, var jeg lige ved at sige, og så en en vokal, som virkelig forstår at tage den med ro her. Mormor, som jo altså, selvom jeg siger det på dansk, er et, en kanadisk stemme her, som er blevet produceret af Danger Mouse, som jo altså har produceret alt lige fra Michael Kiwanuka til CeeLo Green og, og meget andet også. Nå, ja, jeg står her med posen med plader, og der er ikke nogen vej udenom. Vi skal høre det her nummer her, som jeg er fuldstændig vild med. Det er Surmon Trindon hedder det, og det betyder at være helt ekstremt velklædt. Og den bliver fremført af en mand, som lige har været i Danmark og spillet tre koncerter. En i Esbjerg og to i København. Han hedder Bertrand de Bellin.
1: Si je sors, c'est pour te voir. Je mets mon blouson. J'arrive. Si tu n'es pas là, je m'engrine, je bade, je murmure ton nom dans le crépuscule, je contrôle mes ongles dans la nuit noire, car te voir,

Jeg tager den med ro. Bertrand Belin her fra hans seneste plade, Wat, fik du altså her, Sur mon trenton. Og den seneste plade er sådan lidt i familie med noget, der minder om elektroniske cabaret, vil jeg mene. Men, og ikke propfyldt med singler, men selvfølgelig stadigvæk behageligt at høre på. Han skulle have været til interview i formiddagsprogrammet på P8 faktisk for et par uger siden, men der var lidt vrøvl med mausen, så han kom ikke. Men koncerterne, de blev gennemført.

fik vi en dyb røst fra Bertrand Bullin, og her fra Gabriels A.K.A. Jakob Losk, som altså han hedder stemmen her, som i virkeligheden kendt for at vinde en sangkonkurrence i USA. Og, men altså på trods af det, synes jeg stadigvæk, det er dejlig musik. Men her bliver der altså sunget helt op i det lyse, nærmest, ja, det er jo nærmest sådan en gospel-stemme, falset simpelthen. Remember Me med Gabriels.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.

Sweet Dreams Are Made Of These her på pakistansk med Arif Atap, som altså er opvokset i Lahore og født i Saudi-Arabien, flyttet til USA, gået på Berkeley Musikskole derover og har lavet noget helt fuldstændig fantastisk musik, som hun også har optrådt med på Roskilde Festival, den store vægge syd for solen. Og så er der et nummer her, Sweet Dreams, har hun altså komponeret, eller det er de jo ikke, det er Randy Lennox og Dave Stewart, der har det, men hun har lavet den her version her sammen med Anish Kumar, som er en fyr, som holder til i London, og nummeret her er blevet brugt til en ny tv-serie, som hedder Bait. Nyt fra Father John Misty. Den hedder The Payoff. Og den lyder lige præcis sådan her. Og det er en dejlig formiddag. Ikke mindst fordi du er med til at gøre det til en kælder.

Father John Misty her med The Payoff. Det er meget, meget spidst. Jeg ved ikke, om I kan lægge mærke til det i højtalerne med den platform, I nogle gange bygger på. Men altså, det er også en kvalitet af, at lydbilledet virkelig står op og siger goddag. Men altså, her står det næsten og råber. Og der er jo flere numre fra hans seneste plade der, som altså virkelig er... Der er virkelig meget top på, simpelthen. Til gengæld så er der også bund. The Payoff her med Father John Misty. Du lytter til formiddag med Simpson på B6. Og nu er det sådan, at vi har haft det her lydbillede her, som jeg betragter som en lille bitte smule hissigt. Så skal vi altså have tempo og ro i skønforeningen. Og det er Kollektiv Türmstraße, der står for det. Et nummer her, der hedder Last Day.

der er en masse hvidstøj. Ja, ikke en masse, men der er lidt, som hele tiden bliver trukket op i overfladen, når kompressoren den ligesom arbejder her hos Kollektiv Türmstrasse. Og man kan mest høre det her i slutningen af nummeret, hvor der sådan at der er beatet, og så den her lille arpeggio forsættet til sig, sådan står mutters alene. Ja, og det er faktisk David August, der har lavet det her remix af nummeret, som vi lige har lyttet til nu. Og vi bliver et lidt statisk lydbillede, og det sørger Gorillaz for, som her har en perlerække af skønne mennesker med på, som gæst på nummer, som hedder The Sad Song. Blandt andet rapperen Black Thought og Anushka Shankar. Og ja, nummeret her, det er ligesom om, at det kører de samme akkorder hele vejen igen, ligesom sådan en lirekasse, men det er stadigvæk smukt og fint. Du lytter til

Du kan jo se projektet her på Roskilde Festivalen til sommer. De har også været der en gang før. Det endte jo helt hæsligt med, at der var en rapper, der løb ud med en lille rygsæk på scenen, og så faldt igennem et hul på orange scenen og brækkede nogle ribben, eller fik trykket dem. Ja, det kommer der ikke til at ske næste gang. Det tror jeg, at der er bred enighed om, at man gerne vil gå. Du er tunet ind på Formel 1 med Simpson på B6. Det har du også fået vidt nogle gange efterhånden, men vi kan nå et nummer frem til en radiovis, som løber af stablen her kl. 11. Den var der blot 3 minutter, så er jeg tilbage med den her brugsplade, som du kan endnu lyst til at få din bukke på til. Og jeg kaster i armene på The Minds of 99 og deres nyeste single, som hedder Det Der Udenfor.

0: Det er blevet tid til nyt fra ind- og udland i form af en radioavis. Jeg er tilbage om 3 minutter. Klokken er 11.
1: Tak fordi du tager min telefon fra mig, så nogenlunde sådan lyder det fra unge, der begynder på efterskole. De fleste bliver mødt af strengere skærmregler på skolen end derhjemme, og det er de faktisk glade for. En ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at størstedelen af unge er tilfredse med de strammere regler, fordi det giver bedre søvn og mere tid til fællesskabet. Christiane Vendt K., der går på Nordfyns efterskole, mener, at reglerne gjorde det nemmere at blive venner med dem, hun bor på værelse med.
2: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
1: Aida Bikic, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt ved Syddansk Universitet, er ikke overrasket over nyheden. For mange unge savner fysiske fællesskaber væk fra skærmen, siger hun.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børn

0: allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Red Barnet har indsamlet svar fra flere end 4.800 efterskoleelever på 46 skoler. Det hantavirusramte krydstogtskib Hondius er nu ankommet til havnen i den hollandske by Rotterdam. Det viser livebilleder fra havnen, skriver nyhedsbureauet Reuters. 27 er stadig ombord, og de skal i karantæne, efter de er gået i land, og derefter skal skibet desinficeres. Hondius blev verdenskendt, da det blev ramt af hantavirus, som kostede 3 ombord livet. Og så til Grønland, hvor Trumps særlige udsending Jeff Landry er landet.
2: Mr. Landry, first impressions of Greenland?
3: Oh, I love it. Yes.
4: Yeah, it's great.
2: Do you have a message from President Trump with you?
4: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
1: Ja, min kollega Cecilie Kallestrup stod klar med mikrofonen i Nuuk, hvor den særlige udsending altså har fået vide af USA's præsident, at han skal få så mange venner som muligt i Grønland. Ifølge TV2 så skal den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mødes med Jeff Landry i dag, og reporter Cecilie Kallestrup fortæller om den særlige udsendingsplaner.
5: Jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst, så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
1: Vejret byder på byer, som fra middagstid især over Jylland kan være kraftige og med torden, men ellers nogen til en del sol, især mod nord og øst, og temperaturer mellem 12 og 18 grader. Vinden bliver svag til jævn, mest fra omkring sydøst. Det var slut på radioavisen med Camilla Markvartsen.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Biba Dubi har altså skruet en lille bis op for forvrængningspedalerne på gitaren her og sat tempoet lidt ned, men derfor er der stadigvæk skønsang, og The Marias er gæst på nummeret her, som hedder All I Did Was Dream of You.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: En flot og fin formiddag har set dagens lys, og ja, hvis det er sådan, at man er i det aarhusianske, så skal der også lyde tillykke med sportsbegivenheden herfra. Sportsbegivenheden fodbold, mester i Superligaen. Ja, jeg tænker teknisk set for første gang nogensinde egentlig. Jeg ved godt, det også var i 86, men der var det jo en anden liga. Jeg tror, Superligaen blev opfundet i 1991. Så altså alt muligt grund til fest i gaden, og det var så sporten herfra. Nu skal det handle om musik, og jeg har den velkendte pose skiver, som du ikke aner lyst til at vide dig selv i underlæben til. Og jeg har for længst hævet sænkebordet herinde, og oven i købet fået et stykke frugt, så altså jeg er mere end almindelig stor klar. Klokken er 11.07 på den her 18. maj 2026, som det jo er for første og sidste gang, så lad os bare få det bedste ud af den. Og nu skal vi i det, ja, Leon Bridges, der har malet sig op i det semi-chassede hjørne her på Bad, Bad News.

Leon Bridges og bandet her, der rammer alt rigtigt på nummeret her, Bad Bad News, som altså er fra pladen Good Thing, som kom i 2018. Og jeg tænker bare, det får altså solen til at skinne ned i udsendelsen, også selvom man har chokoladeovertræk på kontoen, når der er langt til den første. Ja, Leon Bridges her, som du altså også har hørt, både som gæst hos Armando Gutierrez, men også med Juan Bing.

Jungle her med Carry On, som altså, jeg glæder mig til at høre live, når de i november måned stiller sig op i Royal Arena og spiller koncert. Og det er selvfølgelig med den overbevisende Lydia Kito her på vokal, simpelthen. Og nogen, som jeg aldrig kommer til at se live, desværre, og som, ja, som man aldrig bliver gendannet, selvom de her nok har fået et godt tilbud eller to, det er engelske The Smiths med Johnny Marr på guitar og Stephen Patrick Morrissey på, på vokal. Den sidste plade, de udgav, den hed Strange Ways Here We Come, og i bandets kun 5-årige lange virke, altså at var det en af de mesterværker, der kom på gaden. Det er den plade, hvor Girlfriend in a Coma er på i øvrigt. Der er også det her nummer her på, som jeg synes er obligatorisk på guitar. Så hvis du gik til guitar hos mig, så skulle du kun den anden ad. Og den kører faktisk i de samme akkorder næsten hele vejen igennem. Det hedder Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me.

Last night I dreamt that somebody loved me for Strange Ways, here we come. Og de fleste ved selvfølgelig, Strange Ways, det er et fængsel. Og vi er altså tilbage i 1987. Den her geniale komposition her, som starter i en E-mol og sådan C. Så en, må være en H-mol 7 eller sådan noget, den stil der. Det er det små genialt og en dejlig tekst også, synes jeg. Og nu skal vi have et nummer, som er blevet samlet fra Death in Vegas. Og det er Celeste, der har fået lov til det. Og så har hun sunget ind over det, der er kommet det her dejlige, mærkværdige, lille, skønne nummer ud af, som hedder Strange. Jeg kan så sige lige med det samme, at det er det forkerte nummer, som jeg har sat på. Men vi kommer til at høre det alligevel, fordi det her, det lyder også dejligt. Så må vi have den anden til god til en anden dag. Det her nummer her, det er fra en single, som udkom i 2019 af den gode Celeste Epiphany Wait. Nummeret her, det hedder altså som sagt Strange.

kan godt høre, hun synger sin sjæl, Celeste her, og det gør hun også på det her nummer her, Strange. Og selvom jeg satte det på ved en fejl, så lyder det som om, at den, det er en 180, altså den sidder fuldstændig lige, hvor den skal på tavlen. Ja, og ved du hvad, nu skal vi tilbage til 1974, simpelthen, hvor vi finder den her lille banger her fra Bill Withers. The same love that made me laugh made me cry.

The Same Love That Made Me Laugh, Made Me Cry her med Bill Withers. Så jeg er vild med det nummer her. Og det er sjovt, han har skrevet det. Han har også skrevet en af de værste numre, der overhovedet eksisterer. Hvor det sådan, at der bliver sunget falsk hele vejen igennem omkvædet. Men det kan vi komme ind på en anden dag. Jeg kan ikke huske, hvad det nummer det hedder. Det kommer jeg i tanke om lige om lidt. Og mens sådan, jeg gør det, så skal vi have fat i noget musik, som er lidt mere nutidigt. Og vi skal også på danske hænder igen, nemlig Skulervæks med Slow My Heart Down.

Gull og Vex her med Slow Me My Heart Down. Og så er der nok nogle lyttere, som tænker, hvad er det for en subtil sviner, der kom lige før med Bill Withers? Så hvad er det for et nummer, der er så elendigt? Jamen det er det, der hedder Lovely Day. Hans selv største hit. Prøv at høre. Hvor falsk det er. Ja, men det skal jeg ikke komme nærmere ind på. Her er det Lykke Li med Lovely, med Lucky Again.

Et lille mesterværk her fra Jacob Bendels, eller stort faktisk. Jeg synes, det er en fantastisk sang. Nogle gange kan jeg godt sætte lidt stejlere over, hvis der er for meget tekst, men altså her, det synes jeg er fuldstændig afmålet til perfektion. 13 på den gamle skala, og selvom det har en noget vedmodigt over, så synes jeg stadigvæk, at det har fremdrift nok til, at man både kan få sin boogie på til, også fintænke en lille bitte smule. Nu, Joe Croaks med When You Were Mine. Det er formiddag, solen den skinner. I stort set hele landet. Husk solcreme og pas på hinanden i trafikken.

sådan en shuffle beat her, som det jo næsten må være, hvor der sådan er Chelsea, de springer et over hele tiden, og så, jamen det lyder bare dejligt. Og så Joe Crows fuldstændig overbevisende vokal her, som både er hæs, sjælfuld og på samme tid. Faktisk lidt ligesom Celeste, vi også hørt, altså hvor der sådan, at man virkelig altså sådan bruger både svælg og lunger, og uanset hvilken tone man tager, så sidder den fuldstændig lige i skabet. Nu fra en dejlig plade, der hedder Elsker Drømme, Drømme om Elskeske. Her skal vi have et nummer, som hedder Sand Kærlighedshistorie fra Peter Sommer.

du vil lære Billie Eilish mere at kende, så er inde på DR Lyd, er der en udsendelse med Mads Gundersen og Marie Hobitz bag roret, som hedder P6 elsker Billie Eilish. Og vi var havde mobberen over herinde over, at hun sendte os en besked, som vi også har smidt op på de forskellige sociale medier, hvor der sådan, at hun glædede sig over, over at vi lavede sådan en udsendelse der. Billie Eilish, så fik du her, som altså tidligere også optrådt herude i radioen med sin bror, da de skulle udgive deres første plade, der var de faktisk lavet en P3-session, som man kan finde inde på internettet, og blev interviewet i tidens morgen til det, der hedder P7 Mix. Nu Roskilde Festival, aktuelle Little Sims med Only.

Little Sims her, featuring Lydia Kito. Ja, det er hende fra Loaded Honey og Jungle, der synger her. Og sammen med Little Sims her, nummeret hedder Only, og taget fra pladen, som udkom sidste år, som hedder Lotus. Nu skal vi høre et nummer, som er produceret af Daniel Lanois, en dygtig bassist og multimusiker og producer, som både har produceret Bob Dylan, men altså også det, vi skal høre nu. Og hans tilgang til at optage bands på, det er, at han går ind og siger til bandet, ved I hvad, spil sangen en gang, så optager jeg den lige. Og så går hele bandet hjem, og så tager han alle sporene, og så fader han dem ned til 0, og så lytter han på dem en af gangen, for at se, hvilket et af de her spor har mest sjæl, altså hvor bor flammen henne, så at sige. Og når han så har besluttet sig for, hvad det er for det, han gerne vil arbejde med, jamen så inviterer han måske bandet ind dagen efter igen, og så beder dem spille op af den sekvens, for så at se, hvad resultatet bliver. Og et eksempel på det, det skulle vi have lige her, men den vil ikke starte. Men det er altså U2, som jeg ville finde frem her, og et nummer, som hedder With or Without You. Og hvis det er sådan, at det er, at vi er heldige, så der var den, så spiller den altså her i din radio. Som sagt, altså Daniel Lanois, der producerer U2, og det er altså i 1987, at de indspillede det her nummer her, og det er selvfølgelig fra deres, måske største plade, The Joshua Tree. Nummeret hedder som sagt With or Without You.

Ja, her fik du altså With or Without You med gode YouTube her med Bono på vokal, selvfølgelig. Og ja, jeg må bare sige, at jeg er vild med det. Det er i hvert fald produktionen, må man sige. Og ja, vi kan nå et enkelt nummer frem til en radioavis, som altså løber af stablen her kl. 12. Her senere i dag, der er Tilde klar kl. 13 med noget dejlig musik. Så kommer musiktjenesten og lander lige præcis i din indbakke, var lige ved at sige. Og så kommer verdens bedste Carsten Holm, altså med hans program, som hedder Toner, som løber af stablen. Hvad hedder det? Fra kl. 16 til kl. 18. Og til at holde dig i hånden frem til en radioavis, så tager vi en tur til Island, hvor vi finder den gode Junius Mayvant her, og nummer, som hedder When You Touch the Sky.

0: Tusindvis af boligejere skal snart have fornyet deres lån, og i den her uge bliver det afgjort, hvilken rente de skal betale. Men dårlig timing kan gøre det til en dyr fornøjelse.
1: Vi har senest set en stigning oven på krigen i Mellemøsten. De boligejere, der skal have fastsat deres rente her i løbet af ugen, de kan sådan set desværre ikke gøre noget.
0: Lød det fra en boligøkonom. Ukraine sendte i weekenden omkring 500 droner ind over Rusland med kurs mod Moskva. Og at ukrainerne i stor stil kan ramme militærmål så langt væk, at markant skifte.
2: Det er et meget vigtigt signal, fordi at Moskva-borgerne har faktisk ikke rigtig mærket konsekvenserne af krigen indtil videre.
0: Danmark har endnu ikke fået en regering, og det er jo sådan set ikke nogen nyhed, for sådan har det været længe. Og det er faktisk lige netop det, der er et problem.
3: Så længe embedsværket ikke kan tage stilling til noget, så mener jeg ikke, det er rimeligt, at vi skal ind i en periode med så mange visser.
0: Lyder det fra landbruget. Hør hvorfor senere her i den her radiovis. Her i studiet, Morten Snell-Lauritsen. Krigen i Mellemøsten har den seneste tid fået flere ting til at stige. Olieprisen, benzin og diesel, byggematerialer og fødevarepriser. Og nu får krigen også kontante konsekvenser for tusindvis af boligejere,

0: hvor boligrenterne bliver for alvor sendt i vejret. Og det er skidt nyt for dem, der skal ud og købe en bolig, og for nogle af dem, der skal have refinansieret deres eksisterende boliglån. Og velkommen til dig, Kasper Skrøder, vores økonomikorrespondent. Hvorfor ser vi de her store stigninger i renteniveauet?
1: Som vi hørte, man skal rette blikket mod Hormuzstrædet, krigen i Iran. Markederne har længe troet på Trump, når han sagde, det er snart overstået. Men der er ikke rigtig noget, der tyder på, så nu begynder den virkelighed at synke ind i markederne. Man tror, det her det kan godt betyde bredere stigende priser sætter sig i højere renter. Og det her det er altså et eksempel på, hvordan en krig 6.000 km væk sagtens kan betyde en hel masse for danskernes privatøkonomi, når det gælder boliglån.
0: Ja, vi taler videre lige om lidt. Et af de steder, hvor der altså er kontant afregning på de her stigende renter, det er som sagt på boligmarkedet. Så det kan allerede ses på de rentetilpasningslån, der snart skal fornyes. Det siger chefanalytiker i Total Kredit, Sune Malte Tagård.
2: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
0: Og når de boligejere, der har nydt godt af den lave rente for 5 år siden, de kommende dage skal have fastlagt renten på deres rentetilpasningslån, ja, så kan de kigge på flere muligheder for at slippe billigere her nu, hvis man står og kigger på en stor månedlig ekstra regning på grund af rentestigningerne, siger Sune Malte Tagård.
2: Hvis man skal have ny rente, for eksempel her om senere på året, jamen så kan du vælge at gå over i et afdragsfrit lån. Du kan snakke banken om det er muligt. Du kan også vælge at lægge lånet om til et nyt lån, som så løber over længere tid, og hvor du så spreder afdragene ud over flere år, og så kan det tage noget af den her stigning i ydelsen, som du får fra den højere rente.
0: Ja, Kasper Skrøder, altså situationen er fortsat fastlåst i Hormuzstrædet, og lige nu der er der sådan ikke lige en løsning på trapperne. Hvad betyder det for danskernes private økonomi, hvis vi skal se sådan lidt fremad?
1: Alt andet lige, så betyder det dyrere boliglån til danskerne, end de ellers ville have kunne få. Så kan man vælge løsninger med afdragsfrihed eller længerevarende lån, som vi hører her. Men det er jo bare et spørgsmål om, at man enten tager noget mere risiko, eller spreder sine betalinger ud over længere tid. Det, der bliver fuldstændig styrende, når vi ser fremad, ja, det er sådan set, hvad sker der med krigen omkring Iran? Velforsyningen af olie til verden igen åbne, få oliepriserne til at falde. Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
0: Det er det fra vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Regeringsforhandlingerne trækker ud, og det begynder at presse landmændene. De skal nemlig snart beslutte, hvad de vil høste på markerne til næste år. Men den manglende regering betyder, at flere af dem er i tvivl om, hvad de må så. Næste år der træder der nemlig nye skærpede krav til udledning af kvælstof i kraft. Men der er stadig ikke styr på krav og kompensationer, og det frustrerer blandt andre en mælkeproducent, vi nu skal møde. Lina Solberg fortæller.
3: Mælkekøerne her æder majs. Rigtig meget majs. Men nu tvivler deres ejer, Flemming Grysbæk fra Holstebro, på, om han kan dyrke nok majs til sine 350 mælkekøer til næste år.
4: Det der problem, det er, at det er embedsværket, der sover. Det er jo, eller sover, de er jo gået i stå.
3: Der mangler nemlig en regering til at vedtage vigtig ny lovgivning om Danmarks historiens største omlægning fra landbrug til natur, også kendt som den grønne trepart.
4: Det vi mangler, det er simpelthen at finde ud af, hvor meget kvælstof vi må få lov til at lede ud på vores marker. Hvad vi har at rette os efter.
3: Så Flemming Grysbæk oplever altså, at ingen helt kan fortælle ham, hvordan markerne skal dyrkes til næste år, og hvordan han bliver kompenseret.
4: I år er det sidste gang, vi har majs på den her, lige umiddelbart.
3: Men sagen er den, at majs er godt foder for mælkekøer. Majs er mindre godt for vores fjorde. For det udleder ret meget kvælstof, når det dyrkes.
4: Så det, de egentlig gerne vil have, det er, at vi skal have græs her kontinuerligt.
3: Græs kan bedre optage og fastholde kvælstof, så det ikke ryger i fjordene.
4: Og det vil også være dejligt at kunne, men...
3: Græs er bare ikke lige så godt foder for en malkeko som majs.
4: Så kommer vi til at mangle foder på det, når vi ikke får majs med i. For lige nu, der står det hele i stampe.
0: Landbrugets organisation, Landbrug og Fødevare, tror ikke længere på, at tidsplanen for de nye kvælstofregler holder. Så står det til formand Søren Søndergaard, så skal omlægningen udskydes. Men det afviser Maria Rømer Gerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.
5: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
0: Og så er vi dig med, Maria Andersen, vores klimakorrespondent. Altså, hvis vi lige begynder med begyndelsen. Hvad er det så, den her grønne trepart skal kunne?
6: Den grønne trepart, den er jo nærmest tænkt som en schweizerkniv, der skal løse flere problemer på én gang. Det handler både om at mindske landbrugets klimabelastning, det handler om at skabe mere natur og biodiversitet, og så handler det om at redde vores indre farvande fra alt for store mængder kvælstof, fordi det dræber fiskene og livet i vores fjorde og skaber det her grønne fedtemøg, som jo nærmest er blevet et symbol på problemet.
0: Og har landmændene så et reelt problem, og som vi hører her, nu må den her regering altså snart kom på plads, så vi kan komme i gang.
6: Ja, for nøglen til at løse det her problem, det er, at der skal tages en masse jord ud. Den jord, som forurener de indre farvand allermest. Og det skal jo om til mere natur og miljø. Den grønne trepart, den blev født med en meget stram tidsplan. Og det er jo netop fordi, at der er travlt, og der skal handles. Men det har hele tiden altså været en del af tidsplanen, at man her i midten af 2026 skulle gøre status. Og på den baggrund ligesom definere de sidste detaljer. Altså ud fra devisen, hvis landmændene havde været gode til at melde jord ind, der skulle omlægges, jamen så kunne man lave en lidt mere mild regulering. Eller hvis man ikke er nået så langt, jamen så kan man skrue op for reguleringen og lave en hårdere pisk. Men der er ingen tvivl om, hvis man er landmand, så vil man gerne kende sin fremtid. Men planen, den er altså ikke skredet endnu. Men hvis der ikke kommer en regering inden længe, jamen så kan de godt komme med problemer.
0: Lød det fra Maria Andersen. Og vi har forsøgt at få et interview med den fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, men han ønsker ikke at stille op til et interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Så til krigen i Ukraine, hvor der er sket et skifte i, hvordan det ukrainske militær kan angribe russiske mål langt ind i Rusland. Det mener den ukrainske præsident Zelensky, efter at landet i weekenden sendte flere end 1000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var målrettet militære mål i hovedstaden Moskva, over 400 km fra den ukrainske grænse. Ifølge de lokale myndigheder, så blev 3 mennesker dræbt i Moskva-regionen.
7: І ця наша далекобійність – це те, що значно змінює ситуацію.
0: Vores langtrækkende kapaciteter ændrer i betydelig grad situationen og mere bredt verdens opfattelse af Ruslands krig. Mange vestlige partnere siger, at de kan se, at det, hvad der sker, og at alt har ændret sig, både i tilgangen til krigen og hvordan russiske mål på russisk territorie kan nås, lød det i aftes fra den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky. Og så har vi hørt fået dig her i studiet, Claus Mathisen, tidligere forsvarsattaché i Ukraine og nu lektor på Forsvarsakademiet. Altså, hvilken militær betydning har det, at Ukraine i højere grad kan ramme hovedstaden Moskva?
8: Jamen, jeg vil sige, med det omfang, angrebene har nu, så har det faktisk militær betydning. Man har ført krigen i stigende grad ind på russisk territorium. Man går efter militære mål, man går efter militær-industrielle mål, og man går også efter olieraffinaderier og olieudskibningsfaciliteter, alt sammen med henblik på at ramme den russiske kapacitet til krigsførelsen, ramme den russiske økonomi, og selvfølgelig også skabe frygt og måske dermed modstand i den russiske befolkning i forhold til krigen.
0: Men det har en betydning, siger du, men kan man ligefrem sige, at balancen er tippet, fordi russerne kan jo stadigvæk også godt ramme langt ind i Ukraine?
8: Det tror jeg, det er alt for tidligt at sige. Jeg tror, vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
0: Lød det fra Claus Mathisen, tidligere forsvarsassistent i Ukraine, og nu lektor på Forsvarsakademiet. Tak skal du have, fordi du var med her. Og så skal vi flugse videre til dig, Charlotte Flint Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Og vi har ikke mulighed for at tale med russere, men kan du sige noget om, hvordan det her det påvirker dem, altså nu, at Ukraine er i stand til at ramme helt ind i Moskva?
9: Jamen, det er selvfølgelig rigtig svært at sige noget præcist om, hvordan det påvirker den, fordi vi har ikke den samme mulighed for at rapportere for Rusland, som vi havde tidligere. Men der er stadigvæk indikationer på, hvordan man ligesom... Dels er der reaktioner, som russerne selv kommer med, som de sender ud via de uafhængige medier, som befinder sig i Vesten. De har deres telegramkanaler, og så er der også nogle meningsmålinger, som måske ikke er helt præcise, men hvor man kan se, at der er en øget frygt i hvert fald for missilangreb, og man kan også se, at der er en mindsket popularitet i forhold til Putin i forhold til før. Det er faldet sådan med 20 point.
0: Apropos Putin, altså vurderer du så, at det her kan få ham til at være mere villig til at indgå en fredsaftale, eller omvendt måske få ham til at eskalere det hele?
9: Ja, man skal forstå, at for Putin er krigen en måde at opretholde sin magt, og det er også og det er eksistentielt for ham. Så for Putin vil han nok formentlig fortsætte krigen så lang tid, som det overhovedet er muligt, og han har intern opbakning til det i sit eget system. Men befolkningen er ved at være trætte. Altså, det er det, som de her meningsmålinger kommer med. Og på mange måder kan man sige, at når Zelensky ikke kan beskytte sin befolkning, så har det ikke samme konsekvenser som når Putin. For Putin har lovet, at han bare vil lave en lille specialoperation, og nu er der faktisk krig, som rammer Moskva-borgerne dybt inde der i hovedstaden, som ellers ikke er blevet ramt så meget før.
0: Lød det fra Charlotte Flint Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Tak skal du have. Og så skal vi til Aarhus, hvor fire ord er gået igen og igen og igen. Ja, kom så de vige, blev råbt, sunget og grædt i går, da byens danske fodboldmestre blev fejret. Her var det nemlig officielt AGF's tur til at løfte mesterskabspokalen for første gang i 40 år faktisk, og det var 10.000 vis af aarhusianere med til at hylde, både på stadion i Tivoli Friheden, på Tangkrogen, og så også i Aarhus Midtby, hvor vi mødte de her to glade fans.
10: Vi skal fejre det så meget, som vi kan, og vi altså, fejrer det hele ugen.
11: Hele ugen.
10: Altså, man, det bliver vi bare nødt til. Altså, det er simpelthen sådan en stor ting, at vi bare bliver nødt til at være her.
0: Ja, men fejringen den er faktisk slet ikke slut endnu, for i dag der skal spillerne hyldes på Aarhus Rådhus, hvor du er med til forberedelserne lige nu, Simon Bøje Lassen.
12: Det må man sige, at jeg står på den balkon, hvor de efter planen skal hyldes af forventeligt mange tusind fans. Jeg står og kigger ind i byrådssalen, og køkkenpersonalet har været i gang med at finde plads til den kransekage og de bobler, der skal serveres. Og så kan de også få det, der hedder et Aarhus-sæt, som er en øl, seriøst top og så en arnbitter. Jeg står og kigger ud på den her plads, som er ret tom, fordi der er helt spærret af hende. Charlotte Elka, er I klar til, at der kommer tusindvis af mennesker snart her om et par timer og skal fejre spillerne?
13: Vi er i hvert fald ved at gøre klar. Nu har vi fået omdirigeret busserne, der er godt i gang med at lave afspærringer, så nu begynder det at tage form det hele, så vi kan byde velkommen til en sikker og en god fejring i eftermiddag.
12: I har planlagt det her på rekordtid. Hvordan har det overhovedet kunne lade sig gøre så hurtigt?
13: Jamen, vi har også skælet lidt til, at der var nogen, der lavede nummer et i lidt tid, så vi har kigget lidt og snydt lidt for et par uger siden og begyndt at kigge på afspærringer. Men det er dejligt, det er i dag, og det er dejligt, vi skal hylde det her fællesskab, der er i Aarhus i øjeblikket.
12: Og det er omkring klokken 5, spillerne ser ud til at komme hen ifølge planen, og jeg kan skimte de første hvide trøjer hernede allerede mange timer inden. Tak fordi du var med.
0: Ja, Thomas Mørk, så er det gode spørgsmål jo sådan set bare om aarhusianere og dem, der skal på Rådhuspladsen i eftermiddag. Ja, hvordan skal de have regnjakke med, eller solbriller, eller hvordan?
14: Jeg tror, man kan nøjes med solbrillerne. Jeg sidder selv i Aarhus og kigger ud. Jeg kan se blå himmel, jeg kan se nogle drivende skyer, men de steder, hvor der kommer byer, der tror jeg, vi skal lidt længere ind i land i forhold til Aarhus. Det er så primært i den centrale vestlige halvdel, sydlige del af Jylland, der kan komme byer. Her har vi nemlig en ustabil luft, der allerede byer over blandt andet Sønderborg-området, og der kan komme flere her henover eftermiddagen. De kan være noget nær skybrudsintensitet, så nogle af sådan de første rigtige skybrudsbyer kan dukke op i dag, især i det sydlige Jylland. Er man øst for Storebælt, så er der bare masser af sol på programmet, og generelt så har vi en 13-19 grader i dag, en let til frisk vind fra sydøst.
0: Tak for det. Det var Peter Favre Løfald, der har sammensat den her udgave af Radioavisen.
15: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: the record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, den lander, den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, det bliver den nemme tour. Så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en tour. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør Off The Record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.

side for 25 years and you hedge your bet.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Dronning Margrethe er fortsat indlagt, men er velbefindende, det oplyser Kongehuset til DR. Torsdag i sidste uge lød det fra Kongehuset, at 86-årige dronning Margrethe var blevet indlagt med hjertekramper, og at hun var ved godt mod, og ville være indlagt over weekenden til observation og undersøgelser. Dagen efter var melding så, at hun havde fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, og herefter var meldingen også, at hun var velbefindende. Krigen i Mellemøsten har konsekvenser for tusindvis af boligejere herhjemme, for boligrenterne bliver for alvor sendt i vejret, og det får flere boligejere til at vælge de billigere, men også mere risikable rentetilpasningslån. Det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagaard.
2: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
1: Om boligrenterne falder, afhænger helt og holdent af krigen i Mellemøsten, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Det, der bliver fuldstændig styrende, når vi ser fremad, ja, det er sådan set, hvad sker der med krigen omkring Iran, velforsyningen af olie til verden, igen åbne for oliepriserne til at falde. Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
1: Ukraines præsident Zelensky mener, der er sket et skifte i krigen, efter at landet i weekenden sendte flere end 1000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var målrettet militære mål helt inde i Moskva, og 3 blev dræbt ifølge lokale myndigheder. Mange vestlige partnere siger, at de kan se, hvad der sker, og at alt har ændret sig, både i tilgangen til krigen og hvordan russiske mål på russisk territorium kan nås, lød det i aftes fra Zelensky. Men lektor på Forsvarsakademiet Claus Mathisen mener, at det er for tidligt at tale om, at den militære balance ligefrem er tippet.
4: Jeg tror, at vi står ved noget, der måske kan vise

0: krigssejr være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
1: Der er dog ingen tvivl om, at ukrainernes angreb langt inde i Rusland har militær betydning.
0: Man går efter militære mål, man går efter militær-industrielle mål, og man går også efter olieraffinaderier og olieudskibningsfaciliteter. Alt sammen med henblik på at ramme den russiske kapacitet til krigsførelsen, ramme den russiske økonomi, og selvfølgelig også skabe frygt og måske dermed modstand i den russiske befolkning i forhold til krigen.
1: Lød vurderingen fra Claus Mathiesen. Vejret lyder på byer, som fra middagstid. Det har vi allerede været over. Vi er over middag, og derfor så kan det især gå ud over Jylland med kraftig regn og med torden. Men ellers så kan vi også se frem til en del sol nogle steder, især mod nord og øst. Temperaturer mellem 12 og 18 grader. Det var slut på Radioavisen.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.
3: Glædelig mandag alle sammen, og velkommen til en ny uge. Håber, at du har haft en god weekend. Måske en forlænget en af slagsen. Og at du havde en lige så skøn forårsmorgen og formiddag, som den jeg i hvert fald har kunne kigge ud på. Her er det GP med Adrenaline.

Det her album, det glæder jeg mig til. Det bliver lavet af en musiker, som hedder Gustav Berntsen, når han laver musik. Så er det under navnet GB, og det her, det er første single fra hans kommende andet album, Herzsprung, som kommer til august. Nummeret her, det hedder Adrenaline. Endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Lydsporet. Du er her på P6 sammen med mig, Tilde Bang, den næste time, hvor jeg spiller musik for dig. Og nu skal vi høre et nummer fra Aldous Hardings nye album Train on the Island. Aldous Harding, som er en 1000-vokalist. Hun har så mange facetter og personligheder gemt i den stemme, at man aldrig helt ved, hvad det er for en, man får. Men det er altid bare ret spændende. Her får du One Stop.

0: Nina Lundberg fik du her med Har du besøg? Det er første single fra et kommende album. Nina Lundberg, som er en af de tre vokalister i bandet Ganger, og derudover også har sunget med på andre sange, hvilket jeg så godt forstår med den vidunderlige vokal, som hun besidder. Blandt andet GB, som vi også hørte tidligere, som også har været ind over det her nummer af Tushi og Nikolaj Nørlund. Det her nummer, det var ugens øverum i sidste uge, og nu er det blevet tid til, at Har du besøg, skal give Depeche videre til et nyt nummer. Det er sådan, at hver mandag, så er der rigtig meget fokus på den nye musik fra den forgangne uge her i Lydsporet, og jeg peger også på et nummer fra den forgangne uge, som har sat sig ekstra godt fast hos mig. Og det her, det er fra et debutalbum, som langt om længe er kommet. Jeg må indrømme, jeg var faktisk lidt overrasket over at finde ud af, at det her det er deres første album, fordi jeg synes, at Farveblind som gruppe har eksisteret i rigtig mange år og været en del af sådan det danske musiklandskab i mange år. Men først nu har de altså udgivet deres debutalbum, der hedder Micro Pleasures, og det er på det album, at vi finder ugens øverum. Det er et samarbejde med svenske It's Call Me, og nummeret det hedder Knocking Down Your Door.
1: Ugens øreorm.

farveblind var det her med Knocking Down Your Door. De har virkelig fundet sådan et sweet spot mellem det punkede og det ravede og det elektroniske. Og har altså netop udgivet deres debutalbum Micro Pleasure. De har også været på besøg i Tone hos Carsten Holm. Det var de sidste mandag til en snak om det her nye album. Og så var de også forbi Good Luck Kasper for nylig i Længe Leve albumet, hvor de snakkede om, og det giver så god mening, Prodigy's Fat of the Land. Og den snak, begge de snakke, finder du selvfølgelig inde i DR Lyd, hvis du søger på Længe Leve albumet og toner. Nu skal vi høre ny musik fra Jack White. Det her, det er G.O.D.

C-Mat var det her med Ready fra hendes seneste album Euro Country. Kommer snart og spiller sin tredje koncert på dansk jord på et år. Det gør hun, når hun lægger vejen forbi Northside Festival. Så hvis du skal afsted, vil du så ikke godt love mig, at du ser hendes koncert. Hun er en naturkraft, et kæmpe, kæmpe talent, og bare født til at stå på en scene og få hendes publikum til at føle sig som de allervigtigste og smukkeste mennesker i verden. Og så er hun oven i hatten virkelig sjov. Så har man, altså, så kan man simpelthen ikke bede om mere på den front. Du lytter til Lydsporet, det er mandag eftermiddag, og det er lige med masser af ny musik fra sidste uge. Jeg prøver at samle lidt op og lige tage en helikopterflyvning over nogle af de udgivelser, den bød på, både nye singler og nye albums. Og nu skal vi netop lige runde et af de albums, som udkom i fredags, nemlig et nyt album fra musikeren Rostam. Albumet hedder American Stories, og Rostam har en fortid i bandet Vampire Weekend, har derudover også produceret for en masse forskellige, blandt andet Haim, Carly Rae Jepsen, for bare lige at nævne et par stykker, der er mange, mange flere, og har altså nu udgivet sit tredje album. Og når man ved det her med, at Rostam har været en del af Vampire Weekend, så synes jeg virkelig godt, man også skal høre det i hans egen musik, og især i det nummer, som vi skal høre lige om lidt. Fordi han er i høj grad den, vi kan kreditere for de vilde strygerarrangementer, som Vampire Weekend gennem tiden har budt på. Og det dyrker han også på den her sang, som vi skal høre nu, et samarbejde med Clyro, hvis debutalbum han også var med til at producere. Her der skal du høre dem sammen på nummeret Hardy.

0: Det var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger. Og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den...

Binging Rom-Coms var det her fra Selena Gins seneste album, I Memorize Your Face, 'cause it changes all the time. Nu skal vi høre ny musik fra The Strokes, som den 26. juni er klar med deres første album i 6 år. Det hedder Reality Awaits. Og den her nye single kommer på et lidt spændende tidspunkt, hvor at bandet lige har meldt ud af deres guitarist Nick Valenti, som har været en del af gruppen siden bandets begyndelse tilbage i starten af 00'erne, ikke er med på tur, i hvert fald lige nu. Men måske vender tilbage senere. Vi må se. Men her, der skal vi høre altså ny single fra The Strokes. Den hedder Falling Out of Love.

0: The Strokes var det her med Falling Out of Love, andens mest prøve på deres kommende album Reality Awaits ude den 26. juni på torsdag. Der udgiver E.G. sit tredje album, det hedder Illuminati, og vi er så heldige her på B6, at E.G. gerne vil præsentere nogle af sangene fra det her kommende album for os, inden at de udkommer på torsdag. Så her, der synes jeg bare, vi skal høre E.G. præsentere den første.
1: Albumpremiere på P6.
2: Hej P6, det er E.G. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi vi spillede en masse sange fra mit nye album, Illuminati, som kommer ud i den her uge. Jeg kan faktisk ikke forestille mig en bedre optakt til albumrelease end den her lille form for E.G. pakkekalender. I er jo så gode, at I allerede spiller Big Mistake, så den gemmer sig naturligvis bag første låge. Og Big Mistake er en sang, der handler om at finde den rette mængde vrede og frustration over, at du har tilladt dig selv at blive i en usund relation i for lang tid. Du skal ud af skammen og ind i styrken over endelig at kunne se klart.

Det her, det var Faber sammen med Sanne Heinstedt på nummeret Bølgerne. Lidt om resten af dagen her på P6. Lige om lidt, så er det Becca, som spiller musik for dig. Senere i dag, så er der Toner her på P6, hvor at Carsten har fokus på dansk rave. Og i aften, så er der Lolleland med Louise Lolle. Jeg er tilbage med meget mere Lydsporet i morgen, hvor vi selvfølgelig også skal dagdrømme lidt, som vi gør hver tirsdag, hvis jeg selv skal sige det. Jeg siger det bare allerede lige. Så synes jeg, jeg har fundet et rigtig godt nummer til vores tirsdags dagdrømmeri. Men hvad det er, det må du lige vende tilbage til i morgen klokken 1, når der er Lydsporet, for at høre om. Og inden vi kommer så langt, så skal vi høre et sidste nummer sammen. Og det skal vi fra James Blakes seneste album. Det hedder Trying Times. Og derfra, der skal du høre nummeret Make Something Up.

0: Grønlands udenrigsminister Mutti B. Ede skal i dag mødes med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, det skriver Mutti B. Ede på Facebook. Her vil jeg understrege klart, at Grønlands fremtid alene besluttes af os i Grønland. Samtidig er det vigtigt for mig, at det diplomatiske spor og den arbejdsgruppe, vi har etableret, fortsætter med respekt for hinanden, international ret og Grønland, skriver udenrigsministeren. Han skriver også, at han skal mødes med den amerikanske ambassadør til Kongeriget Danmark, Ken Hovery, som netop er ankommet til USA's konsulat i Nuuk. DR's reporter på stedet, Cecilie Kallestrup, fangede også et glimt af den særlige udsending Jeff Landry ved konsulatet i formiddag.
1: Han har simpelthen lige forladt det nye konsulat her i Nuuk, som amerikanerne venter sig at åbne her inden for de næste dage. Og nu skal han ud, sådan som vi forstår det, og mødes med lokale grønlændere. Vi kender ikke hans program fuldstændig.
0: Landmændene skal snart beslutte, hvad de skal høste på markerne til næste år, men den manglende regering betyder, at mange er i tvivl om, hvad de må så. På grund af den grønne trepart skal mange landmænd nemlig dyrke andre ting på deres marker for at få kvælstofudledningen ned, men politikerne mangler blandt andet at få styr på kompensation, så det bliver svært at nå at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, som landmændene skal ifølge aftalen, lyder det fra Landbrug og Fødevare. Den grønne trepart blev født med en meget stram tidsplan, men den holder, på trods af, at der ikke er en regering, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
2: Men der er ingen tvivl om, hvis man er landmand, så vil man gerne kende sin fremtid. Men planen, den er altså ikke skredet endnu. Men hvis der ikke kommer en regering inden længe, jamen så kan de godt komme i problemer.
0: Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, ønsker ikke at stille op til interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Og så er der godt nyt til dem, der er mellem 15 og 29 år og bor i Region Sjælland. For er man nervøs for at have fået klamydia, gonorré eller trichomonas, så behøver man ikke tage til lægen. Som den første region tilbyder Region Sjælland nemlig en gratis hjemmetest, skriver regionen i en pressemeddelelse. Via hjemmesiden selvtest.dk kan man bestille testen og få den leveret. Og når man har gjort, hvad der skal gøres med testen, ja, så sender man den tilbage igen. Og så kan man få resultatet digitalt i e-boks eller på sundhed.dk. Netop de 15-29-årige stod for 82% af alle tilfælde af klamydia, viser tal fra 2024 fra Statens Serum Institut.

Vejrudsigten lyder på byer. Især over Jylland kan de blive kraftige og med torden. Og ellers så får vi altså også nogle sol en hel del steder, især mod nord og øst, mellem 12 og 18 grader. Og en vind, der er svag til jævn, mest omkring sydøst. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.

0: Velkommen til B6. Vært Becca Louise Armstrong.
1: Kære lytter, velkommen inden for her på B6, vores allesammens yndlingsradiokanal, den her mandag eftermiddag. Og inden I tænker, hov, de plejer da at sende musiktjenesten live på B6 mandag fra kl. 14 til 16. Og ja, kære lytter, det er ikke dig, der er ved at blive skør, men musiktjenesten har altså fået lov at holde en velfortjent fridag, og derfor er jeg altså blevet sendt i DR-byen som ene høne på pinden for at være jeres musikalske vikar i dag. Jeres ydmyge substitut. Og jeg kan kun håbe og bede, at det kan lindre jeres musiktjenestens savn en lille smule. Jeg lover i hvert fald at gøre mit aller ypperste. De næste par timer skal vi altså igennem en masse god musik, så lige nøjagtigt den del af radioen på B6, som du kender, har jeg altså ikke pillet ved. Det er lige nøjagtigt, som det plejer, og den gode musik er der altså masser af. Så uanset hvad du laver lige nu, kære lytter, om du har masser af energi for den kommende uge, eller om du føler dig lidt mandagsblå, så lover jeg, at jeg har musik til enhver stemning. Og så vil jeg altså bare skyde den her time i gang med en lille homage til netop musiktjenesten og mine søde kollegaer og medværter og vores stabile anker, Jakob Hensley, ved at spille en sang, som jeg ved, han og de rigtig, rigtig godt kan lide. Lad os måske bare kalde det verdens bedste one-hit wonder. I don't know, lytter, you tell me. Jeg synes i hvert fald, det er skønt, og det giver mig en følelse af håb og optimisme. Jeg elsker det. Mit navn er Becca Louise Armstrong. Kære lytter, rigtig, rigtig hjertelig velkommen inden for lige

Radicals fik du her fra nummeret You Get What You Give. En sang, jeg vitterligt aldrig bliver træt af. Den gør mig så glad. Og grunden til, at jeg satte lige præcis det her nummer på, det er fordi, at jeg ved, at Jacob Hinchley fra Musiktjenesten elsker det, og alle mine kære medværter elsker den sang, fordi vi spiller den altså fra tid til anden og danser inde i studiet. Og som jeg nævnte i starten af programmet, de holder altså en velfortjent fridag. Så skud ud til de søde muser i Musiktjenesten, og den her dejlige lille sang skulle Musiktjenesten og jer, kære lytter, selvfølgelig lige have med. Så synes jeg altså, vi er kommet rigtig, rigtig godt fra start i dag. Jeg er jeres vikar her de næste 2 timer her på P6 og lover at gøre mit ypperste for, at I har det rigtig, rigtig skønt lige her sammen med mig. Og selvom at vi ikke skal holde quizzer, og at det ikke bliver helt ligesom det plejer, når det er Musiktjenesten, der sender fra mandag til torsdag hele ugen her på P6, så skal vi altså alligevel bare nyde al den gode musik. Så den faste pille, den ryggrad, som vi kender her på B6, den piller jeg ikke ved. Vi skal høre et nummer med Phoebe Bridgers nu, fordi for nyligt har hun altså spillet sin første solokoncert i over 2 år, 3 år næsten, tror jeg. Og det her kunne godt tyde på, at hun er på vej tilbage med noget solomateriale. Noget nyt solomateriale. Hun har været ganske aktuel med hendes power trio Boy Genius, sammen med hendes søde kollegaer Lucy Dickes og Julian Baker fra Boy Genius. Men altså rent solomateriale fra Phoebe Bridgers har vi altså ikke fået i noget tid. Jeg krydser fingre. Hun spillede en koncert for 400 mennesker for cirka en uge siden. Man måtte ikke have telefoner derinde. Det er meget, meget spændende, og jeg tror, det her det er Phoebe, der lige siger til os, giver os et lille heads up og siger, I'm coming back. The Phoebs is back. Så skal vi ikke bare krydse fingre for, at det lander rigtig, rigtig snart noget nyt med Phoebe Bridgers. Altså, et stille ønske for mig kunne virkelig være et nyt album til efteråret, som jeg kan putte mig med og komme igennem vinteren med, fordi det er jo også lidt den stemning, hun har. Hun har den her melankoli. Hun har de her fantastiske tekster, som vi alle sammen elsker. Lad os bare lige nyde hende her på noget af det rigtig, rigtig gode fra hendes album Punisher. Her får du Phoebe Bridgers på det rigtig, rigtig skønne nummer Kyoto. Vi krydser fingre for nyt fra The

nyeste album, Forever is a Feeling, fik du altså her Lucy Dacus på nummeret Best Guess, som jeg spillede lige i halen på Phoebe Bridgers, fordi de to, de kan så godt lide hinanden, og jeg kan så godt lide dem, og det er jeg sikker på, I også kan, kære lyttere. Den her sang er altså simpelthen så fin. You may not be an angel, but you're my girl. You're my pack a day. You're my favorite place. Oh my god, den her tekst er så cute. Og på Lucy Dacus nylige tur med hendes nyeste album, så inviterede hun altså hendes fans til at komme med op på scenen under det her nummer, hvor hun simpelthen videde dem på scenen, hvor hendes fans kunne blive gift til det her nummer. Det er simpelthen noget af det mest nuttede, jeg nogensinde har hørt. Skud ud til Lucy Dacus og kærligheden. Det er altså dejligt. Og fra et best guess til en big mistake. Måske lidt en anden stemning, men ikke desto mindre lige så godt, som den musik, vi kommer fra, skal vi altså have et stykke. Den nyeste single fra kæreste E.G., der endelig er tilbage.

Det her nummer, det hedder Big Mistake. Men kære E.G., jeg kan simpelthen ikke finde nogen som helst fejl ved din nye musik. Det har følelsen af store vingefang, dramatik, passion. Det er meget intenst. Og det er bare virkelig, virkelig skønt, at du er tilbage, kære E.G. Og noget af det, jeg rigtig, rigtig godt kan lide ved det her nummer, Big Mistake, det er basgangen. Den er tung, den er rungende, den er sådan lidt støjende. Altså, den har sådan en vibration, der bare sådan tager fat i mig. Altså, en god bas, det er jo ryggraden i en rocksang. Så jeg har altså fundet et nummer frem mere, som jeg også synes mestrer den fede rockbass. Vi skal tilbage til 91, hvor de royale grunge-rockere Alice in Chains med kære Lane Staley i front, rest in peace, altså virkelig også fanger fuldstændig eminent den her fede basgang. Det er på nummeret Rooster. Læg mærke til alle de fede korstemmer. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er fuldstændig genialt. Alice in Chains på Rooster får du lige her.

kan, altså man kan ikke, ens hjerne stiger, når man hører Audioslave. Det er så intenst, så godt. Tak Chris Cornell og Audioslave, fordi I lavede det her virkelig fede rockmusik. Fra nogle rocklegender og rockkoryfæer til rockens håb, rockens trendsetter, tastemaker i 2026, skal vi høre noget, jeg synes er hotter end lava. Det er nemlig lige præcis Wet Leg på nummeret CPR.

0: er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

En sang, man aldrig bliver træt af. Jeg gør i hvert fald ikke. Jeg ved ikke med jer, kære lytter, men jeg ynder og elsker det hver eneste gang, det kommer på. Her fik du Blø på nummeret Tinder. Nu vil jeg så gerne sætte en lille smule spotlys på en artist, som ofte beviser, at hun er meget mere end en mainstream popstjerne. Vi skal altså et smut forbi den amerikanske. Ja, de fleste kender hende jo netop som en mainstream popstjerne, nemlig Halsey. Men fra tid til anden og meget på det seneste beviser hun, at hun er også en rocker. Altså hun rocker ud. Hun lavede for nogle år tilbage et album sammen med Trent Reznor og Atticus Ross fra Nine Inch Nails, som var totalt vanvittigt godt. Og på hendes nyeste album, The Great Impersonator, som hun genudgav i sidste uge, viser hun altså også, hun kan indien, hun kan rocken. På hendes genudgivelse af The Great Impersonator, der fik vi en sprit ny sang, som runger genklang af noget nuller emo-rock a la Paramore, Avril Lavigne og meget af den der poprockede stemning. Det er lækkert, det er fedt. Jeg synes, at lad os lige rock ud til noget Halsey på Carry the Weight.

Nullernes poprock har altså ikke levet forgæves. Det beviser Halsey lige her på hendes nyeste sang, Carry the Weight. Og det er altså virkelig godt. Jeg elsker sådan et powerpoppet. Altså powerpop er vel det, man kalder det. Sådan noget gammelt Kelly Clarkson og du ved, den der drivet guitar, der bare skyder dig ud i universet. Det kan altså virkelig noget. Det giver mig så god energi. Noget andet, der virkelig føles rigtig lækkert under huden på mig, det er Nilfa Janja. Og lad os lige høre hende her på et af hendes bedste sange, synes jeg. Vi skal tilbage til 2024 på nummeret Like I Say, I Run Away. Og selvom det her er et indie-nummer, så er der noget med den guitar, hun har produceret på en måde, som føles lidt som heavy metal. Jeg kan ikke forklare det, lytter. Hør det lige her sammen med mig og bedøm for dig selv. Om ikke andet, jeg synes, det er vanvittigt godt. Nilfa Janja, so good.

deres nyeste album, Vild Ungdom, her fra 26, fik du altså Apaka. Noget af det, jeg elsker ved Apaka, det er den her følelse af hjem, følelse af venskab og ægthed og kærligheden til musikken. Og når jeg hører Apakas musik, så har det som om, at jeg ligesom er i øvelokalet sammen med dem. Jeg kan nærmest dufte den der skrællede pantpose, som har stået lidt for længe over i hjørnet. En eller anden bandmedlem, der lige kommer væltende ind ad døren, 10 minutter for sent, og alle deres håbløst romantiske ængstlighed, som bare gennemsyrer deres musik på en virkelig skøn måde. Apaka, det er så dejligt. Vi skal til at runde en lille dejlig radioavis lige om lidt, men kære lytter, bliv hængende, fordi på den anden side af en radioavis er jeg, Becca Louise Armstrong, klar med meget mere musik i din radio til netop dig. Op til en radioavis får du altså her Rimor på nummeret Se Solen Skinner.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Skidt nyt til boligejerne, for boligrenterne bliver nu for alvor sendt i vejret på grund af krigen i Mellemøsten. Og de kraftige rentestigninger får flere boligejere til at vælge de billigere, men også mere risikable rentetilpasningslån, det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagaard.
2: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
1: Om boligrenterne falder igen, afhænger helt og holdent af situationen i Hormuzstrædet, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Vil forsyningen af olie til verden igen åbne, få oliepriserne til at falde? Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
1: I Ukraine mener præsident Zelensky, at der er sket et skifte i krigen, efter landet i weekenden sendte flere end 1000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var rettet mod militære mål helt inde ved hovedstaden Moskva, og der er ingen tvivl om, at ukrainernes angreb har militær betydning, men det er for tidligt at tale om, at den militære balance ligefrem er vippet og tippet, vurderer lektor på Forsvarsakademiet Claus Mathiesen.
4: Jeg tror, at vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
1: Og så er det om lidt over en time, at fodboldspillerne fra aarhusianske AGF bliver taget imod på byens rådhus. Her skal det fejres, at holdet har vundet det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Det fortæller Charlotte Kirk Elkær, der er Aarhus Kommunes eventschef.
5: Vi har også skælet lidt til, at der var nogen, der lå nummer et i lidt tid, så vi har kigget lidt og snydt lidt for et par uger siden og begyndt at kigge på afspærringer. Men det er dejligt, det er i dag, og det er dejligt, vi skal hylde det her fællesskab, der er i Aarhus i øjeblikket.
1: AGF er blevet fejret i en uge nu, og det kulminerede så officielt i går, da de blev mestre. Blandt andre Mathilde og Ida Silkær Terkelsen har festet sig godt hæse.
6: Vi skal fejre det så meget, som vi kan, og vi har altså, fejret det hele ugen. Altså, nej, men det bliver vi bare nødt til. Altså, det er simpelthen sådan en stor ting, at vi bare bliver nødt til at være her.
1: Ja, og det mente AGF's træner Jakob Poulsen selvfølgelig også i aftes.
7: Man har set billeder sidste søndag i dag fra byen af, hvordan det bare betyder så meget for så mange mennesker, og de er bare med til at fejre det. Det er fuldstændig vanvittigt fedt. Altså, hold kæft, det er fedt.
1: Og om vejret er helt lige så fedt, det må du selv vurdere. Det er en blandet omgang med byer, især over Jylland og Vestfyn, og nogen til en del sol, især nord og øst på. Og så kan der faktisk også komme torden hen over Jylland. Mellem 12 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn, mest omkring sydøst og ved kysterne stedvis frisk. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til B6. Vært Becca Louise Armstrong.
1: Kære venner, velkommen tilbage efter en radioavis. Vi tager altså hul på time 2 af det, der jo faktisk skulle have været musiktjenesten i dag, fordi musiktjenesten sender jo fra mandag til torsdag mellem 14 og 16 lige her på vores yndlingskanal P6. Men de holder altså en velfortjent fridag, og derfor er jeg, c'est moi, Becca Louise Armstrong, altså din ydmyge substitut, din musikalske vikar i dag, selvom jo intet kan erstatte, hverken kan eller skal erstatte vores kære musiktjenesten. De er tilbage på pinden igen i morgen, og så er alt ligneragtigt, som det plejer. Jeg har en masse god musik lignet op i playlisten her. Vi skal bare nyde det sammen frem til klokken 16 her den næste lille times tid. Og i begyndelsen af sidste time startede jeg med at kaste noget kærlighed efter netop musiktjenesten ved at spille noget musik. Jeg ved, Jacob Hinchley og company rigtig, rigtig godt kan lide. Og jeg tænkte mig at gøre det samme igen i dag, fordi nu er der altså mig på pinden, så jeg bestemmer temaet. Så det er lidt kærlighed til emo-rocken. Det ved jeg, at Jacob Hinchley rigtig godt kan lide. Så lad os lige høre et stykke med Jimmy Eat World her på nummeret The Middle. Og så i øvrigt normaliserer en lidt måske cringe pop rock slasker fra nullerne. Det fejler altså ingenting. Kære lytter, mit navn er Becca Louise Armstrong. Jeg er så utroligt taknemmelig for, at du har tændt din radio, og du vil være lige her sammen med mig på P6. Rigtig hjertelig velkommen inden for

Yep, det hele skal nok gå, ifølge Jimmy Eat World, her på deres punk-rock-klassiker, The Middle. Og jeg lover, det hele skal nok gå, selvom at du lige nu, kære lytter, plejer at lytte til musiktjenesten. Jeg holder dig så kærligt i hånden, jeg kan med alt det lækre musik lige her på min playliste, lavet specielt til dig, kære lytter, så du har det rigtig godt. Og apropos at have det godt, så lad os lige nyde rigtig meget det her danske band Bench på nummeret Watch You Go.

Det føles dansabelt. Det føles rigtig godt. Her fik du danske bench på nummeret Watch You Go. Og kære lytter, jeg har altså selv gjort noget fuldstændig genialt, synes jeg. Døm for dig selv. Jeg har fundet to sange frem nu. Vi skal høre to i træk fra to forskellige artister, men med nøjagtigt den samme titel. Og jeg kan ikke vælge mellem de her to sange. Jeg elsker dem begge to lige meget. Først skal vi altså høre Greta på hendes elektropoppede nummer, som hun har produceret med Søren Buhl fra Blau Blume på nummeret Never Enough. Og så skal vi altså høre bandet Turnstile fra deres titelnummeret fra deres album Never Enough. Fordi her på B6, kære venner, kan vi jo aldrig få nok af den gode musik, så lad os sætte en rigtig tyk streg under det lige

Never Enough. To sange i træk, der hed Never Enough. Fordi vi kan aldrig få nok af den gode musik, kære venner. Du fik først Greta, og så fik du Turnstile. Jeg elsker den her outro på en måde, jeg har svært ved at forklare. Det her klaver. Oh. Jeg synes, det er guddommeligt. Det er lidt overdrevet at sige, men jeg har det med at være lidt dramatisk i min ordvalg. Fordi jeg bliver så passioneret omkring den gode musik. Jeg synes, det her er en meget, meget smuk outro, kære venner. Jeg ved ikke med jer, men der findes en fredag i august, i slutningen af sommeren, hvor jeg kommer til at stå nede i moshpitten på en festival, der hedder Syd for Solen, og sikkert græde mine øjne ud til netop det her nummer, fordi Turnstile kommer nemlig på dansk jord og spiller. Jeg har oplevet dem et par gange, og de svigter altså aldrig. De er et fantastisk liveband. Måske ses vi der, kære lytter. Du skal i hvert fald unde dig selv det. Jeg synes, at det er det helt værd. Lad os bare blive ved noget af den gode alternative musik. Lad os snuppe en lille lækker mumset bid med Radiohead her på nummeret Paranoid Android.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.

Lucky Again fik du lige her fra Lykke Lee. Og kære venner, den weekend, vi lige er rejst ud af, der har der altså været rigtig dejligt skøn regnvejr. Synes jeg. Altså, jeg elsker regnvejr. På en eller anden måde er det naturens poesi, og især om foråret. Fordi når det lander på asfalten, så har det den her himmelske duft. Især her om foråret. Og så er der bare sådan en, du ved, en sød vandpyt, der giver genskær fra himlen, man bare kan spejle sig i. Og det kan altså noget fuldstændig særligt. Og jeg har fundet en kunstner frem nu, vi skal lytte til, som jeg synes rummer netop den følelse af forår, våd asfalt og en drømmende, dejlig poetisk stemning. Her får du Mona Moroni på nummeret Hvis Jeg Kunne.

Hvis jeg kunne, fik du lige her, Mona Moroni. Altså lyden af himmelsk duftende våd asfalt, hvis du spørger mig. Nu skal vi til noget andet rigtig himmelsk, og det er det amerikanske rockband Geese, som man simpelthen ikke kan svinge en død kat uden at ramme, fordi de er alle steder. Jeg elsker Geese. De er perfekt uperfekte på en eller anden måde. Og Pay Du Cocaine får lige her med Geese.

Bikini fik du her fra Emil and the Sniffers, de australske punk-rockere, punkens Dolly Parton, gavflaben over dem alle. Jeg elsker det. Så Hot Girl Summer Babes er på vej på med din tiny bikini. Og fra en lille bikini, så lad os lige have gang i den gode tagen. Og hvem bedre leveret end fra danske Snuggle her på nummeret Suntan.

dejlige Rocket Breaks fra Spawner fik du lige her på nummeret Respawn. Endnu et bevis på, at den danske rockundergrund fejler 0 og niks. Den dufter bare af rigtig dejlig læderjakke og et par spritnye Converse, så det er altså snart sommer. Det er lækkert. Prøv at høre, venner, den anden dag, der sad jeg og browsede rundt på min streamingtjeneste, og så faldt jeg over en kunstner, som er dansk, og som er dejlig. Dansk og dejlig, og det kan vi jo godt lide her på B6. Hun hedder Mook. Hun har sådan en... hun tager mig tilbage til sådan noget alternativ 90'er rock. Nærmest sådan lidt dream-poppet stemning. Der er noget drive i trommerne, og der er noget følsomhed i vokalen. Og det er noget, som føles optempo, men samtidig roligt. Og den kombination, den synes jeg er super lækker. Kære Mook, hvis du lytter med, så håber jeg, at jeg fanger dig snart ud på en eller anden live-scene til en koncert derude i det danske land. Og jeg glæder mig til at følge dig og din nye musik her i resten af 26. Ja, kære lytter, tjek Mook ud, hvis du ikke kender hende i forvejen. Lad os lige høre nummeret her, Mook på nummeret I'm No Soldier. Og læg lige mærke til efter andet omkvæd, hvordan der kommer sådan en march-lydende trummevivl ind, der på en eller anden måde refererer til sangens titel. Det synes jeg er super cute og klogt. Lad Mook her på nummeret I'm No Soldier.

deres virkelig seje album, Our Love to Admire, fik du her Interpol på nummeret The Heinrich Manøver. Og kære, kære venner, det er simpelthen ingen gåde, hvordan det er muligt, men som altid, så flyver tiden afsted i jeres selskab. Jeg har det simpelthen for godt sammen med jer og al den gode musik. Jeg har været jeres vikar i dag, fordi musiktjenesten har holdt en ganske velfortjent fridag. Men skal ikke være bange, fordi de er tilbage på pinden igen i morgen mellem 14 og 16 live her på kanalen, lige nøjagtigt, som de plejer og ugen ud. I skal endelig blive hængende på den anden side af en radioavis. P6 sender programmet Toner med Carsten Holm. Det er simpelthen en stemme, der gør mig så tryg og varm og glad. Så I skal endelig ikke slukke for jeres radio. Bare blive og nyde den gode musik. Op til en radiovis, så skal I altså høre Yeah Yeah Yeahs med noget Spitting Off the Edge of the World.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det var et godt høflighedsvisit, det er, hvad den grønlandske regeringsleder siger om et møde med USA's særlige udsending, Jeff Landry, da han for kort tid siden holdt pressemøde i Nuuk. Donald Trumps særlige udsending, Jeff Landry, og USA's ambassadør til Danmark, Ken Hovery, er i Grønland i dag, og her til eftermiddag mødtes de så med formanden for den grønlandske regering, Jens Frederik Nielsen, og minister for udenrigsanliggender, Mutti B. Edesen. Esen Ede hedder manden. Jens Frederik Nielsen sagde sådan her efter mødet.
2: Det her møde, det viste ikke nogen indikationer på, at noget er ændret. Det viste indikationer på, at man ønsker at lytte. Vi gentog, hvad den grønlandske position var i forhold til vores lands selvbestemmelse, i forhold til vores folk, i forhold til de gentagne trusler, der er blevet givet mod vores land, og hen over hovedet på vores folk.
1: Og Cecilie Kallestrup, du var med til mødet. Hvad blev der ellers sagt?
3: Ja, vi er lige kommet ud nu, og altså det, der var gennemgående på mødet, det var, at det ligesom blev gentaget det her med, at der har været gensidig respekt. Der er blevet eftersøgt noget godt samarbejde, og så har man også ligesom sagt det her med, at hver part har behov for hinanden sikkerhedsmæssigt. Men altså, det er også status quo, og man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
1: Ja, hvordan har hele stemningen i Grønland været omkring det her besøg, hvor ingen af amerikanerne jo var inviteret af den grønlandske regering?
3: Ja, det er jo altså en temmelig speciel situation ude i lufthavnen. Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der er jo heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være. Men dem, vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
1: Og sådan lød det fra Cecilie Kallestrup i Nuuk. Akkurat som benzinprisen hopper op og ned i takt med olieprisen, så følger renterne på boliglån også olieprisernes takstav. Og den høje oliepris lige nu, den betyder, at nye boligkøbere får ekstra udgifter, og dem, der skal have refinansieret deres eksisterende boliglån, de risikerer også at blive ramt af de stigende renter. Det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Targaard.
4: Det er olieprisen, der dikterer renterne i øjeblikket. Vi kan faktisk se, at de går op og ned synkront. Vi har set, at olieprisen er nu steget igen, og så er renterne kommet yderligere op. Og i perioder har vi set, at renten er faldet, fordi olieprisen så for eksempel var nede under $100 for nylig. Så det er en nærmest en-til-en sammenhæng, der er mellem olieprisen og renterne i øjeblikket.
1: De stigende renter betyder, at en del boligejere forsøger at få udgifterne ned ved at tage mere risikable boliglån. Og hvis man går den vej, så er der flere forskellige muligheder, siger Sune Malte Tagård.
4: Hvis man skal have en ny rente, for eksempel her om senere på året, jamen, så kan du vælge at gå over i et afdragsfrit lån. Du kan snakke banken om det er muligt. Du kan også vælge at lægge lånet om til et nyt lån, som så løber over længere tid, og hvor du så spreder afdragene ud over flere år, og så kan det tage noget af den her stigning i ydelsen, som du får fra den højere rente.
1: Og så er det lige om lidt, at festen på Rådhuspladsen i Aarhus bliver sparket i gang. Fodboldglade aarhusianere samler sig lige nu for at fejre fodboldholdet AGF, der i går officielt vandt titlen som danske mestre for første gang i 40 år. Aarhus Kommune åbner festen 16:45, og klokken 17, så træder spillerne ud på balkonen for at blive hyldet. Og reporter Simon Bøje Lassen, jeg kan næsten høre det som

0: omkring dig. Hvad er det for en stemning, du står i lige nu?
1: Jamen, det er lutter glæde. Der er en grund til, at det bliver kaldt smilets by, for der er smil overalt, når jeg kigger mig rundt, fordi der er mange, der er hungret efter det her. Blandt andet dig, Esben Fonnesbæk, som er AGF-fan, mange år i AGF-fan. Hvorfor tror du, at den her sejr er blevet så stor en folkefest?
2: Jamen, for det første så har vi jo ventet i rigtig mange år på det. Og vi har jo også oplevet, at det har samlet byen på tværs af alder og generationer og alt muligt. Så det har bare været super fedt at være med til.
1: Ganske kort tid skal I samles omkring de her spillere, I kommer til at hylde. Du skal have tak, fordi du var med, og så god fornøjelse med fejringen.
0: Og måske kommer der ligefrem fyrværkeri i form af byer med torden over Aarhus. Sådan lyder vejrudsigten i hvert fald over Jylland, men ellers er der også udsigt til nogen sol, især mod nord og øst, og det bliver mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring sydøst. Det var Anders Weber, der havde redigeret denne her udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.

Ice Age og nummeret Star. Programmet her, det hedder Toner. Du er på B6, så det vil sige, Kevin, du er hjemme. Og ved du hvad? Du elsker det.

0: School of X. Slow my heart down.
1: Velkommen til Toner på B6. Toner med Carsten.
0: Og dermed bare rigtig hjertelig velkommen til den danske musik her på B6. Dit ugentlige vindue til alt det, der rører sig og har rørt sig på den danske musikscene. I dag bliver du blandt andet introduceret for det københavnske punkband Users, der med knivskarpe riffs og en kompromisløs attitude lægger en ny verdensorden på debutalbummet Welcome to Civilization, der udkom meget kalkuleret på den internationale kampdag den 1. maj. Jeg har også to af fyrene med fra Users lidt senere i programmet, hvor du også får en helt ny single fra bandet Lowly, som først udkommer i morgen, men du får den naturligvis i dag. Der er også nyt fra Will McCrow, Tremolo Beergut og flere andre, alt imens vi går lidt tilbage i tiden, blandt andet for at markere 10-året for EP'en First med Aarhus bandet Lis. Og vi fortsætter også lidt tråden fra sidste uge, hvor programmets lyttere var med til at tale om musik fra Aarhus. Vi hører lidt om, hvad kummefryseren gemmer på, og hører, hvad du ravede i Danmark til, og hvilken dansk musik du gjorde det til, dengang du eksperimenterede med syre og ecstasy i 90'erne. Og vi slutter som altid af med den smukste sang, du kommer til at høre i dag. Alt det og meget, meget mere i dagens udgave af Toner. Det her, det er en helt ny single fra en fyr, der hedder Markus.
2: Hej Toner, jeg hedder Markus Arbød, og nu skal I høre min single Easy On Me. Det er den anden single fra mit kommende album. Den handler basically om at være lidt af en dagdrømmer, og den her følelse af ikke rigtig at lykkes med at kommunikere alt det, man går med ind i hovedet. Ikke en decideret ensomhed, men måske en form for tænksomhed. At der er noget af ens selv, der ligesom kun eksisterer i det rum, man har med sig selv om aftenen, når man lytter til musik, eller hvor man nu lige har et øjeblik alene. Musikalsk er det en sang, jeg har gået med ret længe og lavet produktion om af flere omgange. Og har forskellige gode venner ind at spille på den. Men nu er den ude i verden. Så god fornøjelse.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Charlie. Super Charlie, Super Charlie, Sukker Charlie, i hvert fald klap for fædrelandet, så er Paolo. Yes. Der har været fest i Aarhus igen i nat. Vi ventede ganske kort sidste uge, og det er ikke fordi det hele skal handle om fodbold overhovedet, men der har været fest i Aarhus i løbet af nat. Så er Paolo spillet blandt andet også det her nummer foran 4 milliarder mennesker, der var samlet i midtbyen i Aarhus 40 år siden, at det danske fodboldmesterskab for herre i hvert fald kom tilbage til Aarhus, og det resulterede så i den her fest. Og vi ventede nemlig også sidste uge, hvor jeg også opfordrede dig, der lytter med, til at komme med nogle bud på de fedeste Aarhus-navne, musiknavne, som du kender. Vi tager tråden en lille bitte smule op nu her, bare lige for at samle op på nogle af de kommentarer, der kom ind sidste uge, som jeg ikke nåede at få med. Blandt andet en kommentar her fra Michael, som skriver, det er ganske vist ikke et band for Aarhus, men derimod København. Til gengæld var bandet Ghost Voo det første band, der blev signet på det hedengangne aarhusianske label Morningside Records. Og efter en lang pause har Ghost Voo netop udsendt EP'en Club Germany. Og tak for den besked, Michael. Og du har også sendt et link til den EP og et titelnummer fra EP'en Club Germany, som jeg vil prøve at lytte lidt til. Jeg tror, vi er over i den semi-ravede ende af spektret. Men i hvert fald, du nævner Morningside Records. Jeg var ikke klar over, at Ghost Voo var den første signing på Morningside Records. Et pladeselskab, som startede i starten af nullerne, eksisterede 10 år. Jeg siger bare Figurines, Oh No Oh No, Yumi Massage, Under Byen og rigtig mange andre navne var på Morningside Records. Det kunne da egentlig godt være, at man skulle lave sig sådan en lille Morningside Records special på et tidspunkt, fordi i løbet af de 10 år, hvor de altså havde til huse i Aarhus, så udsendte de musik fra det meste af landet til det meste af landet og også store dele af verden. Der er en masse forskellige fede sidehistorier i forhold til Morningside Records. Jesper Mardal og Jesper Brodersen var de to, der i hvert fald stod i spidsen for Morningside Records. Fed kommentar omkring det her københavnske band Ghost Voo, som altså blev udsendt på det aarhusianske label Morningside Records. Legendarisk pladeselskab. Vi kommer tilbage til det lidt senere. Mere Aarhus musik. Jakob og Bo skriver, hey, altså Tiger Tunes. Glem ikke Tiger Tunes. Og hvad med lige at fyre lidt fuglejo af? Tja, hvorfor ikke? Det er det Tiger Tunes.

0: Efter Tiger Tunes, så fik du her Superheroes Miami. Altså også et virkelig legendarisk navn. Også lidt i tråd med Tiger Tunes og nummeret Fool i år. Hør i morgen, der udkommer der en helt særlig single. Og jeg siger en helt særlig single, fordi det er for det første den første, som er udkommet med Lowly i meget, meget lang tid. Det er den første, der udkommer naturligvis også i år. Og måske også den første, der udkommer i en lille strøm af singler. Måske er der mere til os i løbet af i år. Det håber jeg lidt i hvert fald. Men Lowly, det her aarhusiansk baseret band, som igennem mange år har lavet mange, mange, mange fine sange. Også sange, som jeg selv overvejede en gang i England i Birmingham, var til en koncert en mandag aften. Det regnede naturligvis på loftet af en pub. Der kunne være 80 mennesker. Det var det, der var den her mandag aften. Bagefter koncerten kommer der en mand og en kvinde hen til Lowly og siger, jeres sang, nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad det var for en sang, men den her sang, som I også spillede til koncerten, det er vores sang. Vi spillede den som det første til vores bryllup, og det var den eneste sang, hvor vi faktisk bad publikum om bare at sidde ned, tage hinanden i hænderne og lytte, fordi den sang betyder så meget for os. Det er helt vildt, at et band kan lave noget musik, som betyder så meget for nogen, og det ved vi jo alle sammen, os der virkelig, virkelig godt kan lide musik. Der er altså en ny single ude, og jeg bliver bare helt tryg og blød om hjertet, når jeg hører den. Og den skal du også høre nu. Men allerførst en lille hilsen fra Lowly.
1: Hej Toner.
2: Sophie.
3: Thomas.
1: Og Steffen fra Lowly her.
3: Vi har udgivet en ny sang, der hedder Liminal Space.
2: Det er en sang, som handler om at være sensitiv. At gå ind i et rum med antennerne ude. At tænke over som forældre, hvad vi sender videre til vores børn.
1: Og vi håber, den vil ramme jer et godt sted. God fornøjelse.

Carlina De Place og nummeret The Space Between. Du lytter til Toner den her mandag eftermiddag, eller hvornår du nu end gør det. I løbet af sidste uge kom der sådan flere forskellige bud på noget fed musik fra Aarhus, og blandt andet Mette skrev, altså Lis, jeg elsker deres indie-poppede skævheder med Sørens smukke og karakteristiske stemme i front. Må han hvile i fred. De bedste hilsner fra Mette. Og med det, som jeg var inde på i sidste uge, så er det i de her dage 10 år for Lises første EP og 5 året for, at Søren Holm han mistede sit liv til selvmord. Fordi lørdags var det nemlig 10 år siden, at Lise udsendte sin første samling sange på EP'en First, og herfra stod den på 5 år med ekstremt mange oplevelser for de her unge mænd i bandet, som øvede i et lokale på Søren Friksvej i Aarhus. Og oplevelserne har sat sig i alle koncerterne, indspillingerne og møder med alverdens mennesker, der alle sammen så det store lys i Lises musik. Men en forsommerdag for snart 5 år siden, her senere i maj, så fik bandets medlemmer og resten af omverdenen den triste meddelelse, at sangeren Søren Holm havde mistet sit liv til selvmord. Og hele historien er beskrevet i den virkelig godt fortalte og producerede podcast, som hedder Lis, tonerne af en afsked, som jeg vil helt klart anbefale dig at lytte til. Dels fordi det er et stykke dansk musikhistorie, men lige så meget fordi, at det er vigtigt at tale om at miste livet til selvmord. Og det er aldrig farligt at række ud. Og når vi taler om selvmord, så kan man altid ringe til Livslinjens telefonrådgivning på 70 201 201 ved tanker om selvmord. Som nævnt hedder podcasten Lis, tonerne af en afsked, og for 10 år siden lød åbningsnummeret på EP'en First sådan her.

den danske elektroniske duo, som hedder Miau. Et meget sødt, men også lidt spøjst bandnavn, fordi det er simpelthen nøjagtigt, som katten siger, Miau. Det er et af deres mest streamede numre, som hedder Movin' In. De har lavet mange fine, fine numre. Du skal næsten tage og tjekke dem ud, hvis du synes, at den her lyd er fed. Fordi det er den. I min optik i hvert fald. Og det er den også på det album, som kom med Farveblind i fredags. Et album, som har taget mig fuldstændig overrasket meget med storm. Vi er tilbage i 90'ernes rave-kultur. Det er Parapraxis med Farveblind.

Jeg synes simpelthen, det er så fedt, det her. Farveblind, Parapraxis, hentet fra albumet, som hedder Micro Pleasures, som udkom i fredags, og i sidste uge, der hedder Magnus, med fra Farveblind, som blandt andet fortalte lidt om første gang, han hørte om Chemical Brothers og deres musik. Jeg tænkte, okay, what? Altså, han gik straks på opdagelse i lige præcis den type musik, som også indbefatter Prodigy, Groove Armada og rigtig, rigtig, rigtig mange andre ting. Og der er masser af fede 90'er reminiscenser på det album, som altså udkom i fredags med Farveblind. Og det gjorde også, at jeg i sidste uge stille og roligt prøvede at spørge dig, der lytter med, i forhold til 90'erne og i forhold til rave-kulturen i Danmark, som jeg ikke er særlig klog på, fordi jeg havde mit hoved og mine ører og øjne nogle helt, helt andre steder. Men hvor var det så i Danmark, at du ravede, og til hvilken dansk musik gjorde du det egentlig til? Christian skriver, hvor er det fedt, at du tager rave-genren op som tema, og dermed også den mere hardcore del af den elektroniske scene og det elektroniske spekser, som jo i den grad oplever renaissance i de her tider. Jeg var selv raver i 90'erne, men boede i en periode i Tyskland, hvor raves og techno jo var kæmpestort, og lyttede derfor mere til de tyske og internationale kunstnere. Tilbage i Aarhus i slut 90'erne havde jeg ikke så meget kontakt til det lokale rave eller teknomiljø, men jeg husker, at stadig aktuelle DJ Alligator og Hampenberg var fremme dengang, hvis jeg husker ret. Det skriver Christian, og Christian, tusind tak for det besked. Jeg talte også lidt tidligere på dagen med min kollega Camilla Jane Lee omkring rave-kulturen, og hun fortalte mig, at da hun blev introduceret til den her rave-kultur, som hun er meget glad for, at hun var blevet introduceret til, da det første, hun slog sig, da hun ramte dansegulvet, om jeg så må sige, det var, at folk dansede ikke med hinanden og kiggede hinanden i øjnene og dansede over for hinanden. Man dansede selv, og det var en helt ny ting, da hun ligesom blev introduceret til det i starten af 90'erne. Det skulle hun lige vende sig til, men hun er efterfølgende, jøsses dog. Altså, jøsses, hun har bare ravet igennem i tiden efter. Gør det måske stadigvæk. Allan skriver, on top of my head, så husker jeg at rave til Coxbox, TBM1, Mental Generation, Barbecue, der også lå på det elektriske barometer med nummeret Distogasm, også kendt som Karin Hørsted af et svin. Barbecue bestod af Henrik Jernø, Jocks Music og Michael Parsberg, Pegboard Nerds, bare for at nævne et par stykker. Sidst nævnte også med til at arrangere rave og fester. Så hvis du skal prøve at høre lidt mere omkring den kultur fra dengang, skriver Allan, så prøv at tage fat på dem. Det er rigtig godt tip, Allan. Jeg tror, vi er gang i en lille føljeton. Jeg synes i hvert fald, det er sjovt at prøve at dykke ned i. Og så nævner Allan rent faktisk også et band, som er det, vi hører her i baggrunden. Og det er den elektroniske duo, som var meget techno, måske meget acid. Mon ikke, det var den betegnelse, som det meste af alt kørte under. Det er den her duo, som går under navnet

Ej, det er altså fedt at høre jeres historie omkring rave-kulturen i Danmark i 90'erne. Som nævnt, så var jeg et helt andet sted i løbet af de 90'er. Og hvis jeg skulle lytte til noget, som havde en elektronisk klang, så var det primært det britiske, og første slutning af 90'erne blev jeg ligesom introduceret til Coxbox. Og Allan skriver også nogle af de her andre navne, TBM1 og Mental Generation og Barbecue og Coxbox, som jeg også har spillet lidt tidligere. Og hvis du lytter til det her for første gang og tænker, hey, jeg ravede dig også et eller andet sted i Danmark til ovenikøbet også noget dansk musik, så skal du endelig fyre den af og gøre det på sms'en. Det gør du ved at skrive på 6 efter mellemrum. Din besked og dit navn. Send sms'en afsted til 1212. Eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug bare den knap, hvor du står og skriv ind. Så kommer beskeden til mig direkte i min inbox. Hvor er det fedt at høre jeres historie. Så bliv endelig ved med at sætte den ind.

Og der er også lige en anonym, som bare helt kort og godt skriver efter mandagens udsendelse i sidste uge. Da jeg ravede i Danmark, der ravede jeg til bjørnsvin. Og jeg tænker bare, ja tak.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: For første gang siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, er Jeff Landry på besøg i Grønland. Han har sammen med den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Hovery, holdt møde med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Mutti B. Ede, der er minister for udenrigsanliggender. De to amerikanere har inviteret sig selv til Grønland, og det kan man godt mærke, siger DR's reporter Cecilie Kallestrup.
2: Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der er heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være. Men dem, vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
1: Efter mødet så holdt de to grønlandske regeringsrepræsentanter pressemøde, og her stod det klart, at selvom tilgangen fra amerikanerne nu er mere venlig, så er intet ændret.
2: Man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
1: Og netop nu så skal de danske fodboldmestre fra AGF efter planen træde ud på balkongen i Aarhus. På deres rådhus i Aarhus hedder det. Tusindvis af fans er klar til at hylde dem, efter de officielt vandt mesterskabet i går for første gang i 40 år. Jeg hører nogle klapsalver. Reporter Simon Bøj Lassen, du står midt i festen. Er spillerne kommet ud på balkongen endnu?
3: Ved du hvad? Lige i det her sekund, der træder anføreren Jakob, Patrick Mortensen, ud med pokalen i hånden, og fansene går altså amok, for det er det, de har ventet på i flere timer. Der er simpelthen flag, og der er AGF-trøjer over det hele. Det bliver der sunget også. Jeg har lige hurtigt fanget dig, Karin Ørum. Hvad er det for en oplevelse, det her?
4: Ej, det er da vildt, det her! Altså, jeg plejer ikke at mangle ord. Men det her, det er vildt!
3: Er du rart?
4: Ja, for helvede. Det er ikke første gang. Ej, det er da bare så stort, det her. Det er så stort, og det er det der!
3: Nu hæver de altså pokalen op over hovedet. Du skal have tak, fordi du var med. Så god fejring.
4: Tak skal du have.
1: Og sådan lød det altså fra Aarhus, hvor der bliver festet blandt fodboldfans. Der er umiddelbart langt fra Hormuzstrædet til villavej og parcelhuskvarterer i Danmark, men krigen i Mellemøsten gør, at olieprisen lige nu presser renterne på boliglån i vejret. En af dem, der mærker det, det er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på hans variable boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal hans lån have ny rente, og imens er renterne steget.
5: Vi har været forbredt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
1: Ifølge Realkreditinstituttet Totalkredit er der i alt 11.000 boligejere, der lige nu skal have ny rente på deres F5-lån. Sådan et lån, det kunne fås til stort set 0% for 5 år siden. Nu ligger renten på knap 3%. Så for hver million, man har lån til i sin bolig, så står rentebetalingerne til at stige 1.830 kroner om måneden efter skat. For at mindske udgiften nu og her, så har Johan Prisak så skiftet til et afdragsfrit 1-årigt lån.
5: Man kan sige, i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når huset så, når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet i godsøjne spist op af inflationen.
1: Krigen i Ukraine er gået ind i en ny fase, efter at det i weekenden lykkedes for Ukraine at sende flere end 1.000 droner langt ind i Rusland. Omkring halvdelen af dronerne i angrebet var indstillet på mål i hovedstaden Moskva, over 400 km fra den ukrainske grænse. Og det markerer et nybrud i krigen, vurderer Andreas Krog, der er droneforsker ved Forsvarsakademiet.
6: Det er jo helt klart en ny fase, hvor vi ser lidt et nyt niveau i forhold til både rækkevidden og omfanget af mål, de kan ramme på de her dybe angreb.
1: Ifølge Ukraines præsident Zelensky, så har de langtrækkende ukrainske droner afgørende ændret situationen på slagmarken. Men selvom det nok er for hård en konklusion, så er det et vigtigt signal til Ukraines allierede, siger DR's Ruslands- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
7: Jeg tror ikke, der er tvivl om, at

0: Han gerne vil gøre opmærksom på, at Ukraine på nuværende tidspunkt er i stand til at ramme Rusland næsten lige så hårdt, som Rusland er i stand til at ramme Ukraine, og at det også har betydning for, hvordan Ukraines venner, allierede og partnere bør se på landet som en forsvarskraft.
1: Vejrudsigten står på byer mange steder, men også nogen sol, især nord og øst på. Vi får 12-18 grader og svag til jævn vind. Radioavisen var redigeret af Anders Weber.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Rewind med Barbro.
1: Det her er Toner på B6. Toner med Carsten.
0: Og dermed rigtig hjertelig velkommen tilbage til musikken den her mandag eftermiddag, eller hvornår du nu end hører Toner på B6. Lidt senere så er der nye singler med Wilma Crow og Marie Fjeldsted. De har begge nogle ord med på vejen til de her singler, og det er vigtigt at lytte til ordene. Vi kommer tilbage til det lidt senere. Lige om lidt så har du også fået en introduktion til punkbandet Users. Det kan du roligt glæde dig til, og som altid slutter vi af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Men lige nu er her, hvad får man, hvis man putter danske og svenske musikproducere, musikere, pladeselskabsindehavere, barindehavere sammen i et rum og serverer en virkelig dyb og mørkrød, tyk og tung flaske Amarone. Måske ovenikøbet flaske Amarone i spandevis, så får man bandet The Tremolo Beer God. Der er et nyt album ude i løbet af, jeg mener det er august måned. Det kan også være lige meget, fordi lige nu er her, der skal du simpelthen bare hygge dig med det her nummer, som er første single forud for det her album, The Only Game in Town. God fornøjelse og rigtig hjertelig velkommen tilbage til Toner på

0: Altså, det her nummer, det har bare revet mig rundt gang på gang på gang, siden første gang, jeg hørte det. Det er Users, og det er nummer, der hedder For You. Og med mig, der har jeg nu Sean og Sune fra Users, og hej med jer.
1: Hej.
0: Det her nummer, det er faktisk ikke med på den plade, som udkom 1. maj, men jeg spiller det nu alligevel, fordi at det er et af de mange fede numre med jer, og det er også noget af det, som ligesom har været med til at have en forhistorie omkring mit forhold til jer, fordi jeg har været så heldig at følge lidt med på sidelinjen, siden I ligesom startede for, i hvert fald med at udsende musik for halvandet år siden, cirka, deromkring. Men kan I ikke lige prøve at sætte mig lidt ind i, hvem er Users egentlig?
2: Hvem er Users? Vi kommer jo egentlig fra meget, meget, meget forskellige steder og har fundet et samlingspunkt gennem musikken. Vi kommer fra samme højskole, men er forskellige semestre, så der har været lidt overlap. Og så er vi egentlig, jeg kender for eksempel kun Sune og Esbjørn gennem at have været i et tungt øvelokale, så meget af vores relation og venskab og er bygget op omkring lyd og frustration og det, vi gerne vil sige. Det er ligesom samlingspunkt på den.
1: Ja, vi er ligesom, altså, vi er ligesom bare fire folk, der ikke var venner, før vi startede bandet. Og så og vi tror bare, vi havde lidt en fælles vision om at skabe noget musik, der havde noget at sige, og var udfordrende, både musikalsk, men også budskabsmæssigt.
0: Og i forhold til det der med budskabsmæssigt, det skal vi nok komme tilbage til lidt senere, men jeg tænker også rent musikalsk, altså, I har en meget, meget rå, punket, totalt kompromilløs stil i den måde, I laver musikken på, synes jeg, som jeg virkelig også godt kan lide, og det er blandt andet derfor, at jeg ligesom har hægtet mig på jer, og ligesom har mine øjne og ører rettet mod jer. Men kommer I også alle sammen fra et punkmiljø, eller hvor er vi egentlig henne?
2: Jeg tror, det er meget, meget, meget forskelligt. Jeg personligt er vokset op med min far, han er englænder, så jeg er vokset op med hele den der bølge af engelsk 70'er punk, er ligesom fra barndomshjemmet, så jeg har det ligesom ind med modersmælken. Men jeg ved, der er nogle af andre, der...
1: Ja, altså, vi kommer alle sammen fra meget... Altså, Oscar og Esbjørn, de spillede sammen i sådan et singer-songwriter-projekt, som var lidt sådan... Det var faktisk sådan, Sean mødte Esbjørn, fordi han så det her singer-songwriter-projekt, hvor de spillede, og så var han sådan, hey, lad os starte et band, og Esbjørn har også spillet masser af jazz før, og sådan noget, så jeg tror egentlig ikke, vi kan sige, at vi sådan kommer fra punkmiljøet. Men jeg har altid lyttet virkelig meget til punk som ung og som teenager, men det er altid noget, jeg har haft alene før bandet, tror jeg.
0: Men hvad er det så for en musikscene, som I er havnet i nu i forhold til punkmiljøet, som jeg går ud fra, er noget af der, hvor I slår jeres daglige folder?
2: Det er sjovt, ikke? Det er sjovt, det der med den scene, altså den danske scene, for vi er jo ikke et hardcore-band, skud til The Court Kate og Syl og hele den scene, der rykker der. Der er vi ikke helt hårde nok i lyden, og vi er heller ikke et ungdomshusets band, så vi har sgu ligesom finde sådan en mærkelig mellemvej af det der lidt mere postpunket, så de folk, vi omgås, er jo måske mere i den bløde side, sådan noget som en Inkra eller Bench, og er mange af dem, vi ligesom går op og ned af mere scenemæssigt, trods alt, vi er måske lidt hårde i vores udtryk.
1: Vi har i hvert fald fået mange sådan venner, og det er fedt at bare blive venner med alle de forskellige bands og sådan, og have dem at spare med og sådan noget i København og andre steder i landet.
0: Og nu er I i hvert fald landet den 1. maj, der landede albumet Welcome to Civilization. Vi skal høre lidt omkring budskaberne på pladen, og også måske lidt aktivisme, og hvordan man måske kommer til at være en brik i at kunne ændre en del af verden. I hvert fald så er det her åbningsnummeret fra Welcome to Civilization. Det her, det er Users, og nummeret, som hedder Gentrification.

0: Det er sådan her, at albumet Welcome to Civilization åbner fuldstændig med bål og brand. Det er Gentrification med Users, og jeg har stadigvæk Sean og Sune med fra Users. Hvad er det for et åbningsnummer, vi egentlig har gang i her? Fordi vi lægger virkelig hårdt for land.
1: Og det, der er smadret på.
0: Ja.
2: Altså, jeg kan huske, vi har i hvert fald snakket meget om, om sådan rækkefølgen af sangene. Altså, det er sådan noget, vi meget typisk også at sidde og komme op og skændes over, hvilken setlist man skal spille. Og det var sådan lidt det samme med albumet. Og vi synes, at den gav ligesom en god start med at bare starte altså lige på og hårdt og blive råbt ind i hovedet. Og det gav god mening,
0: synes jeg. Og nu har I været inde på lidt tidligere i snakken, at der er altså også en række budskaber selvfølgelig på den her plade, og den udkom den 1. maj. Der er også et nummer på, der hedder Working Ants, og der er i det hele taget meget omkring, og der er også et nummer, der hedder Wake Up. Der er meget omkring, hvordan at samfundet egentlig er sat sammen, sådan som jeg hører det i hvert fald. Og der er også, når jeg har oplevet jer på scenerne, en del aktivisme involveret i deres måde at have jeres udtryk på. Hvad er det egentlig er noget, som skal fortælle os?
1: Jeg tror, det stammer fra en generel frustration. Jeg tror også, mange unge mennesker har. Altså gentrification for eksempel, det handler jo egentlig bare om ikke at kunne finde bolig, eller ikke at kunne betale husleje. Og man ser jo på verdensplan nu, at middelklassen er døende, og alle penge bliver suget ind til the top 1%. Og det er godt nok tegnet på et kæmpe finansielt kollaps. Altså, jeg tror, det er de færreste i vores generation, der får lov til at eje. Og det har kæmpe konsekvenser. Jeg tror, det var noget, der ligesom reflekterede ud gennem musikken og samtaler, at vi snakkede om det. Og noget så simpelt som at sige, I used to know the cheapest place for a pint in this town. Altså, selv fadlene er blevet dyre, ikke? Det ved det alle mine mennesker. De er blevet dyrere og mindre, og man kan ikke betale mad og husleje, eller man har en højere indkomst, så jeg tror, det er meget, meget en stor frustration, der fylder i mange unge menneskers liv. Så jeg tror, det er meget den der, også en god idé lige at skabe ud med, fuck, vi er bare frustrerede over vores egen situation, og så kan man ligesom dykke mere ind på verdensplan om, hvad der foregår, når man lige har fået alt ud af egen næste tip væk.
2: Det er i hvert fald ikke svært at tage ind i den vrede, vi udtrykker, synes jeg.
0: Jamen, det giver jo også godt meget, meget godt mening ved at på en eller anden måde kunne være et talerør for en generation. Men en ting er, at I som mennesker igennem jeres musik kan få afladet for noget af den her vrede og frustration, som I også er inde på. Og det er jo meget naturligt for mange musikere i det hele taget, at følelserne ligesom bliver lagt ind i tekster og i instrumenterne. Men er der også et mål med at gøre verden til et bedre sted i jeres øjne?
1: Det tror jeg da. Jeg tror, at hvis man kan skabe et samlingspunkt som mennesker. Altså, jeg kan sgu ikke gå ind og ændre noget som helst ene mand i et samfund, men det kan jeg jo ligesom, hvis jeg skaber en flok, og vi skaber et fællesskab, og altså, few community and solidarity, you can be that change you want to see, og jeg tror, det er det, vi ligesom prøver at drømme os hen imod, ikke?
2: Ja. Jeg tror ikke, jeg vil sådan påstå, at vi sådan direkte kommer ind og har en indflydelse på, hvad de siger i Folketinget eller noget som helst. Men jeg tror lidt, at jeg føler, at jeg håber i hvert fald på at kunne inspirere flere folk til ligesom at bruge deres virke og deres arbejde og deres kunst til at trække verden i en bedre retning. Altså så det, vi ligesom så er gode til, det er ligesom at spille musik, og så kan vi ligesom finde en dybere mening ved at lave noget, der kan trække verden i en bedre retning, og det håber jeg, at ligesom, at selv hvis du er møbelsnikker, eller hvis du eller sådan noget helt andet, at du ligesom også kan blive inspireret til, at, hvordan kan jeg gøre det her på en bæredygtig og den mest etiske måde. Og så håber jeg også bare, at vi ligesom er med til at starte nogle samtaler, sådan, når vi for eksempel ser vores koncerter, har 1 minut stillhed for Palæstina, og så folk ligesom bagefter kan måske være sådan, wow, det var virkelig rørende, eller nogen, der siger, at ej, det var lidt irriterende, og så er der andre, der siger, nej, hvad mener du? Og sådan, bare være med til at starte en dialog, og så, du ved, spreder ringene i vandet, på en eller anden måde.
1: Yeah. Every revolution needs a fucking good soundtrack, og det er også lidt en ambition, i hvert fald for min udkommende, ikke? Men det er vel bare det at inspirere folk til ligesom at tage debatten, og gå udfolde sig gennem sin egen kunst, og der er jeg meget enig med dig, Sune.
0: Hele albumet hedder Welcome to Civilization, Og her, der skal vi netop høre titelnummeret. Jeg tænker meget af det, som I er inde på nu her, det faktisk er indrammet i lige præcis titelnummeret. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det vil jeg også. Det vil jeg også.
1: Ja, jo.
0: Sune og Sean fra Users, tusind tak for at være med i udsendelsen. Tillykke med pladen, som altså har været ude siden 1. maj. Den hedder Welcome to Civilization.
1: Tusind tak. Og så inden vi hopper, så fang os i Lillevækker den 12. december, eller her i Byhaven i København den 23. maj her på lørdag.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Bye Bye med Ganger. Du lytter altså til Toner på P6. Det var fedt at have en snak med user, synes jeg i hvert fald. Håber også, du fik noget ud af det. Og lige meget hvad, så er du altid velkommen til at kommentere det, du hører i udsendelsen her. Og det kan du gøre ved at skrive en sms. Skriv P6, det efter mellemrum, din besked og dit navn. Og så send sms'en afsted til 1212. Eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug det, hvor der står skriv ind. Så kommer den besked direkte ind til mig i min indbakke. Det er i hvert fald altid en fornøjelse at høre, hvad du ligesom synes om det, som vi sender ud til dig. Lidt senere, så skal du selvfølgelig høre den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Også lidt om, hvad kummefryseren egentlig gemmer på. En plade, jeg sad og lyttede til forleden dag, som jeg bare synes er magisk. Især et nummer, der stikker fuldstændig af, synes jeg i hvert fald. Men lige nu her er det også vigtigt, at du spidser ører, fordi der er en ny single ude med Wilma Crow, og her er der en hilsen til Wilma Crow, som, ja, du bare lidt skal lytte til.
1: Hej Toner, jeg hedder Wilma Crow, og nu skal I høre min nyeste single, som hedder Love Has No Age. Det er en meget intens og mørk sang om noget meget voldsomt og grænseoverskridende. Og jeg synes, at I skal lytte godt efter teksten, når I hører den. Det er en vigtig sang, synes jeg. Og jeg håber, at I vil tage den til jer, og at I kan lide den. Hej hej.

0: Toner præsenterer en ny single ude på fredag.
1: Hej Toner, jeg hedder Marie Fjeldsted, og nu skal du høre min nye single, Fear is the Fire. Den handler om, at den fælles samtale er under pres, og om en følelse af, at vi alle er fanget i hver vores ekokammer. Polariseringen vokser, og det er som om, at hvert et ord kan blive til en gnist, der kan sætte ild til frygten for det, vi ikke kender. Vi risikerer at miste evnen til at rumme det hele menneske, når algoritmerne belønner os for hurtige reaktioner og konflikter uden plads til eftertanke. I bund og grund handler sangen om en følelse af at være fanget i et system, der hele tiden driver os længere og længere væk

Christoffer Munk Mortensen i front for Mellemblond. Han har lige sendt mig en besked for ganske kort tid siden, om at jamen, altså, der er en ny plade ude på fredag. Sikke en dag, det er også første singlen derfra. Glæder meget til at få ørerne i lige præcis den her plade, som altså er ude på fredag med Mellemblond. Og i det hele taget, så buner, vil jeg bare lige sige, min indbakke med alle mulige notifikationer om fede nye udgivelser. Tusind tak for dem alle, hvem I end er, som sender. Jeg kender naturligvis en del af jer, fordi en del af spektret her, det er selvfølgelig også musikselskaber, som sender ny musik ud hele tiden, men der kommer også masser af beskeder fra bands, som måske ikke er signet på nogle af de lidt større musikselskaber, eller laver deres PR selv, eller et eller andet. Tusind tak for bare at notificere mig omkring det hele. Jeg prøver simpelthen at samle op på så meget, jeg overhovedet kan, men der kommer simpelthen også bare så vildt meget. Og hvor er det et kæmpe privilegie, at vi som musikfans i Danmark i det hele taget har det, lige præcis så meget musik. Men en gang imellem, sådan har du det sikkert også, så er det meget fedt at vende tilbage til nogle af de plader, som man egentlig har et måske indgående forhold til, og et kendskab til, bare lige for at hvile ørerne lidt i noget, som er relativt trygge rammer. Forleden dag, der fandt jeg The Raveonettes' Raven in the Grave frem fra nogle gemmer et eller andet sted, og satte den på, og det slog mig bare, hvor meget af den her nu 15-årige gamle plade, den bare spiller max. Altså, det starter med Recharge and Revolt, et nummer, som også bliver spillet løbende her på P6 stadigvæk. Så er der også andre numre som Summer Moon og Ignite og Evil Seeds fra altså Sune Rose Wagner og Shine Fu sammen som duoen omkring The Raveonettes. Som sagt, deres femte album, og så er der lige et nummer, som står ud, som er fuldstændig forrygende fantastisk skrevet. En lang, hvad kan man næsten sige, form for stemning, og som er rolig, og som er smuk, og den er direkte, og den er bare elegant på alle mulige måder. Det her, det er fra Raven in the Grave, hvad kummefryseren gemmer på, DJ Kylschrank, studiets absolut kæreste eje, din pladespiller, EM10 948. Det her, det er Forget That You're Young.

kummefryseren Raven in the Grave med The Ravenettes, Forget That You're Young. Og unge, det bliver vi jo faktisk aldrig rigtig helt lov til at forblive, kun i sind. I løbet af weekenden måtte jeg sige farvel til en, som jeg også vil betegne som en kær ven. Og derfor er den smukste sang, du kommer til at høre i dag, en lille hilsen til hende. Fordi hun elskede os musik. Lidt mere i 60'er og 70'er stilen. Orienterede sig ikke så forfærdeligt meget i forhold til det danske musik. Men vi kunne alligevel godt blive enige om en lang række forskellige kunstnere. Blandt andet Leonard Cohen. Så derfor så er den sidste sang i den her udsendelse, den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag, en version af det nummer, som hedder Closing Time med Leonard Cohen. En metafor omkring en bar, hvor der bliver danset, der bliver drukket, der bliver lyttet til en masse musik, og at baren på et tidspunkt lukker. Det her, det er en fortolkning af Ulla Henningsen på den meget legendariske opsamlingsplade af danske musikere, som har fortolket Leonard Cohen. På danske læber hedder den. Det her, det er lukketid. Og dermed bare tak for i dag.

0: et respektfuldt møde holdt i en god tone, sådan siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen efter et møde med den amerikanske ambassadør Kent Hovery og Trumps særlige udsending Jeff Landry, der begge havde inviteret sig selv til Nuuk. Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti B. Ede var også med på mødet, og han siger, at USA's tilgang til Grønland ikke har ændret sig, og det har Grønlands tilgang heller ikke.
1: For at gøre det klart, vi har ikke ændret vores holdning. Selvfølgelig skal Grønland og Grønlands fremtid bestemmes af i Grønland af det grønlandske folk.
0: Reporter Cecilie Kallestrup siger, at det primært var et møde med ambassadøren, mens den særlige udsending mere var med på sidelinjen. Og så handlede mødet ellers om Grønland.
2: De var inde på at snakke om et gensidigt behov for sikkerhed, og hvordan man ligesom skulle se på det i fremtiden. Men derudover, så er der en eller anden form for status quo. Altså, man er ikke kommet meget videre rent forhandlingsmæssigt, og de snakker altså med nogle mennesker, som i bund og grund godt kunne tænke sig, at USA får større kontrol med Grønland.
0: Ja, sådan her lød det for en lille time siden, da AGF's fodboldherre kom ud på balkongen på Aarhus Rådhus og viftede med pokalen, der viser, at de netop er blevet Danmarks mestre. Nede på Rådhuspladsen, der var mangeårig AGF-fan Karin Ørum en af de flere tusinde, der var mødt frem.
3: Det er simpelthen så crazy, det her. Det er jo... Jamen, det er jo så hånden.
4: Fuldstændig vanvittigt.
3: Ej, så er varmene. Det er jo helt gakkelagt, det her. Det er simpelthen så fedt.
0: Og da AGF-anfører Patrick Mortensen kom ind efter balkonturen, så var han også helt overvældet.
5: Det er jo at få sat hundredvis af droner i luften, hvor Emma...
0: Og jeg skal beklage, det var i hvert fald ikke AGF's anfører, vi hørte der. Ukraine har fået et momentum i krigen mod Rusland. Det viser et stort droneangreb i weekenden, det siger DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent Mathilde Kimmer. Det lykkedes Ukraine at sende flere end 1000 droner langt ind i Rusland. Faktisk så langt, at det var omkring 400 kilometer fra den ukrainske grænse. Og om et kort øjeblik, så skal jeg afspille et lille pip med Mathilde Kimmer, vores USA- og Ruslands korrespondent. Fordi hun fortæller nemlig, at angrebet viser, at Ukraine er i offensiven. Det siger hun her.
5: Det er jo at få sat hundredvis af droner i luften, hvor mange er lykkedes med at nå deres mål. Og det kommer jo oven i, at Ukraine har haft mere end et halvt års ekstrem vellykket kampagne mod de russiske olieraffinaderier. Så det hele holdt sammen giver bare en fornemmelse af, at Ukraine har en smule momentum, altså en overhånd her i krigen lige nu.
0: Og mange efterskoler har regler for skærmbrug, og det er de fleste elever faktisk glade for. Det viser en undersøgelse fra Red Barnet. Vi har talt med nogle af de elever, der lever med reglerne til hverdag.
5: Man har jo...
6: 22, der
0: skal... Og jeg skal beklage dig lidt rod med de lyde, vi skal afspille lige nu. Vi skal have gang i indslaget om skærmregler om et kort øjeblik, men jeg kigger lige ud i regien og får en tommelfinger op, så nu hører vi altså historien, der handler om elever på efterskoler, som er glade for, at vi nu, at deres, hvad hedder det, skoleledere, de pakker deres mobiltelefoner væk til hverdag.
6: 22, der skal de senest ligge i vores kasse, ellers så får vi løftet pegefinger, og så bliver det løftet op igen efter morgenmad.
7: Fortæller Anton Hatting, der går på Nørre Åby Efterskole på Fyn, og en af de efterskoler, der har regler for brug af skærmen. Anton var en smule skeptisk i starten, men synes nu, at det er fint med mobilen låst væk om natten.
6: Altså til at starte med, der synes jeg, det var lidt sådan, okay, jeg er egentlig ikke klar til at gå i seng endnu, men... Altså, jeg kan godt mærke det nu, at det er nærmest en befrielse.
7: Christiane Vendt K. fra Nordfyns Efterskole oplevede, at den skærmfri tid hjalp med at danne venskaber.
8: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjalp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
7: Laura Andreasen fra Nørre Åby Efterskole.
0: Ja, det bliver en vejrudsigt her. Stort set tørt mod øst, mens byerne fortsætter vest for Storebælt i aften og i nat mellem 5 og 11 grader. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var slut på radioavisen i denne time.
9: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: The Record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, at den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, at det bliver den nemme toer. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør Off The Record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.

0: at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
1: Efter mødet holdt de to grønlandske regeringsrepræsentanter pressemøde, og her stod det klart, at selvom tilgangen fra amerikanerne nu er mere venlig, er intet ændret.
0: Man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
1: I de kommende dage skal flere amerikanere deltage i erhvervskonferencen Future Greenland. Og så til ulvetælling. Der findes i dag 49 ulve i Danmark. Det har Nationalt Center for Miljø og Energi talt sig frem til sammen med Naturhistorisk Museum Aarhus. Ulvene fordeler sig i 8 kobler med unger og 2 par og en enkelt enlig ulv. Og de er alle sammen i Jylland. Forskerne regner med, at ulvebestanden vil vokse det næste år, lyder de i opgørelsen. For forventningen er, at alle 10 par vil forsøge at få hvalpe her i 2026. Efterskoleelever trives under stramme telefonregler. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har undersøgt 46 efterskolers telefonrestriktioner. En af dem er Lygum Kloster Efterskole, hvor telefonen er låst væk om natten, ligesom den ikke må bruges i undervisning og under måltider.
2: Jeg tror, det har gjort noget godt, især på de fællesarealer, hvor vi har, eller vores elevråd har lavet nye regler om, at man efter aftensmad ikke må have telefonen op i dagligstuen. Jeg tror, vores fællesskab bliver bedre, fordi man ikke sidder og skoler på det, men man ligesom er tvunget til at snakke med de andre.
1: Lyder det her fra en af eleverne. Og selvom hver 9. elev i undersøgelsen gav udtryk for, at reglerne på efterskolen var strammere end hjemme, så var størstedelen glade for dem. Og det er vigtigt at hjælpe de unge til at lægge telefonerne væk, for de fleste vil rigtig gerne det fysiske fællesskab, fortæller psykolog og forsker på Syddansk Universitet og børne- og i ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark, Aida Bikic.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Og så til en vejrudsigt. I aften og i nat byger især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader står nattesænkningen på med en lidt til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland på P6 med Louise Lolle.
1: Velkommen indenfor, kære lytter, til denne uges udgave af programmet, hvor vi springer rundt i genre, årstal og alle mulige forskellige artede stykker musik. Det var en smuk sang fra Phoebe Bridgers, der åbnede ballet i den her uge. Den hedder Kyoto. Og lige om lidt, så skal du så have en sang, som er ganske ny. Kommer fra Sao Paulos nye album, som de sendte ud i marts, ex Europa. På den, der kan man finde den sang, der hedder I Ærmet, og det er den, jeg fortsætter med her. Herfra kan du glæde dig til, at vi om lidt skal besøge sydstaterne i 70'erne, hvor at, der blev lavet nogle smukke sange i det her barske, segregerede miljø, som sydstaterne jo også var på det her tidspunkt. Men vi skal have en virkelig fin sang derfra. Inden længe først får du altså her Sao Paulo med den sang, der hedder I Ærmet. Velkommen indenfor.

Everything is Peaceful Love her fra Bon Iver. Vi skal besøge sydstaterne i 70'erne, og det skal vi, fordi der findes et menneske, der hedder Cleveland Francis, som voksede op der. Han har en stemme, som er den slags stemme, man næsten sådan fysisk synker ned i. Blød, varm, lidt vemodig og længselsfuld. Cleveland Francis voksede altså op i det segregerede sydstats USA, drømte som ung om at spille country og folkmusik. Men det her, det var et tidspunkt, hvor der bestemt ikke var lige muligheder for alle. Og i den amerikanske musikindustri, der fandtes der meget tydelige forventninger til, hvem der måtte synge og spille hvad. Cleveland Francis har senere sagt, "If you were black, you played blues or soul music. I wanted to play folk music." Han blev uddannet kardiolog faktisk i Virginia tilbage i 70'erne. Og mens der var mange, der så på ham og troede, at han var læge, så sad han altså, eller at han bare var læge, så sad han altså samtidig på caféer og college campuser med gitaren og spillede sine egne sange. Og det var musik, der netop var inspireret af folktraditionen omkring musikere som Joni Mitchell og Bob Dylan. Sunget af Cleveland Francis med en dybde og en sjæl, der også trak tråde til både gospel og soul. Han har senere hen selv kaldt sin musik for soul folk, og det synes jeg både er et meget smukt ord og egentlig også meget rammende for det musik, han har lavet. I mange år der eksisterede hans optagelser nærmest som en hemmelighed, små selvudgivende plader og demoer, sange optaget mellem medicinstudier og nattevagter, men de blev så samlet op senere hen på antologien Beyond the Willow Tree, hvor man kan høre hele den her verden, musikalske verden, som Cleveland Francis byggede i skyggen af en musikbranche, der ikke helt på det tidspunkt vidste, hvor den skulle placere ham. Og måske er det netop det, der gør musikken så bevægende. Det er i hvert fald ikke et karriereprojekt, det her. Det er et menneske, der virkelig havde musikken som en puls, som en nødvendighed, og som en ventil til ligesom at forstå alt det, der er rumsteret indeni. Barndom, fattigdom, race, adskillelse, håb og kærlighed. Vi skal have en sang her, lavet altså af Cleveland Francis, den hedder Little Green Apples. Den er oprindeligt skrevet af en anden musiker, Bob Russell, og er indspillet af flere forskellige kunstnere. Men i den her version af Cleveland Francis, der er den virkelig, virkelig smuk. Den hedder altså Little Green Apples, og du får den

den her støvede lyd af gamle optagelser, optaget altså i et liv, hvor der både var medicinstudier og lægegerningen, der kaldte, så alligevel blev der plads og tid til at lave smukke sange som den her. Men det var jo også før, at vi havde iPhones og sociale medier, hvor at man så i stedet kunne kaste sig over musik og lave det. Det er der heldigvis stadigvæk mange, der gør godt for det. Og en af dem, der laver virkelig god musik for tiden, det er Rixen. Og jeg kommer til at tænke på en sang, han har lavet nu, hvor vi taler om det her med at have en métier, der ligesom genererer noget indkomst, og så samtidig lave sin kunst. Fordi det jo for virkelig mange mennesker kan være svært at få det til at hænge sammen ene og alene ved at lave kunst. Det tror jeg nu faktisk, at Rixen han gør, altså lever ene og alene af sin kunst, selvom at det så betyder, at man nogle gange må leve meget spartansk. Men ikke desto mindre, så har han skrevet denne her sang, der hedder Vareulv, i forbindelse med tv-programmet Andreas Odbjergs popmanifest, som handler om det her dilemma, mange kunstnere står i med at skulle forsøge at få livet til at hænge sammen økonomisk, samtidig med, at man gerne vil lave sin kunst. Den hedder Vareulv, handler om at have et helt almindeligt 9-to-5 job og så lave sin kunst om natten. Kommer her altså med Rixen.

Varulv her med genialt også kor, altså lavet af Riksen. Der er noget med hans stemme sammen med de her kvindestemmer i omkødet, der virkelig fungerer godt. Nu skal vi have noget andet, der fungerer virkelig godt, og det har det i øvrigt gjort i virkelig mange år, i det vi skal rejse en del årtier tilbage og have Kate Bush's kæmpe sang Running Up That Hill.

Going Shopping her fra The Strokes. Nu skal vi have noget fløjteri. Ikke sådan en munter, halvfjollet, hjemmebygget fløjtemelodi, man kan høre folk på gaden eller på cykel gennem en park, som også kan være noget dejligt fløjteri. Nej, det her, det er fløjte. Fløjten som en længsel, som et mesterværk, som et vildt og smukt og også dyrisk instrument med sin helt egen stemme. Vi skal have musik fra Molly Lewis, der er australsk født, bosat i LA, og hun har gjort noget så sjældent som at bygge et helt musikalsk univers op omkring kunsten og fløjte med sin mund og intet andet. Det lyder måske som en gimmick, men det tager cirka 10 sekunder i hendes musikalske selskab at forstå, at det her, det er noget helt andet. Der er noget meget filmisk over hendes musik, noget støvet, romantisk, lidt melankolsk, som lounge-musik fra et parallelt univers, David Lynch kunne have lavet. Hun arbejder et sted mellem exotica, latin jazz og dream pop, og midt i det hele, der ligger altså hendes fløjten som en slags ordløs fortællerstemme. Vi skal have en sang nu, der hedder Miracle Fruit, og den titel kommer fra en virkelig plante, Miracle Fruit, der indeholder stoffet miraculin. Et stof, der midlertidigt ændrer dine smagsløg, så alt surt pludselig kan smage sødt. Nærmest som magi er det jo. Men Molly Lewis blev også draget af sådan den lidt mørkere side af fortællingen. Hun har blandt andet fortalt, at frugten Miracle Fruit aldrig for alvor slog igennem kommercielt. Blandt andet fordi sukkerindustrien ikke havde interesse i et naturligt alternativ til sukkerafhængighed. Om det er en konspirationsteori eller ej, så passer det perfekt ind i hendes musikalske fortælling med den her sang. Der er sådan noget forførende og sødt over det, men også med en bittersød undertone. Sangen, den kommer fra EP'en Mirage fra 2022, som blev lavet sammen med produceren Tom Brennick, der også har arbejdet sammen med stemmer som Amy Winehouse. Og man kan godt høre denne her lidt vintage-soulede lyd og det drømmende i lydbilledet. Det er sådan på en eller anden måde musik, der føles lidt uden for tid, som om det kommer fra et eller andet gammelt Hollywood-soundtrack, noget der kunne foregå ved en cocktailbar ved havet eller sene nattetimer alene hjemme i køkkenet. Du skal få sangen her, altså Miracle Fruit fra Molly Lewis.

Miracle Fruit her fra Molly Lewis, magen til smuk fløjte, smukke fløjteevner, skal man godt nok lede længe efter. Det kan noget særligt, når at dem, der i hvert fald kan gøre det på den måde, hun kan, spidser læberne og så frembringer denne her helt særlige, dejlige, klare tone, som det kan være at fløjte med sin mund. Nu skal vi have musik fra den danske musikscene. Du skal få Jord her med sangen Februar.

Running Up That Hill, så fik vi på en måde lige Kate Bush to gange på en time. Her var det dog i Placebos meget smukke coverversion af hendes gamle banger. Nu skal vi have Ted Lucas endnu en sang fra 70'erne, nemlig den sang, der hedder Plain and Sane and Simple.

Lucky Again her fra Lykke Li. Vi bliver på den svenske musikscene, hvor at en anden musiker på samme måde som Lykke Li virkelig har huseret i mange år, og nu er i den grad aktuelle igen, her er det Robin med Sexy Stencil. Fuck a app, I need me some IRL. I'm on the clock, just give me your ASL. Fuck a

Sexistential her fra Robin. Nu skal vi have en sang, som kommer fra et album, der lige er blevet udgivet fra Friends with Benne. Det er en sang, som jeg spillede for lidt tid siden også. Meget, meget smuk single, som med Friends with Bennes egne ord handler om et breakup, der nok aldrig ville finde sted. En utopi. Sangen hedder Indeni og kommer fra det album, der udkom den 14. maj i torsdags, nemlig Hinandens Måner. Den kan du lytte til ved lejlighed. Nu får du altså en sang derfra. Her er det Indeni.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det bliver dyrt, hvis du lige nu skal forlænge dit boliglån eller bare skal ud på boligmarkedet for første gang. Krisen i Hormuzstrædet sætter sig nu på danske villaveje som stigninger i renterne. En af dem, der mærker det, er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på hans boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal han forny sit F5-lån, og det bliver dyrt.
2: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
1: Det lån, der før kostede tæt på 0 kroner i rente, kommer nu til at koste 1830 kroner om måneden efter skat for hver million, han har lånt. For at mindske udgiften

0: Mange nordjyske virksomheder kan nemlig ikke udvide, fordi nettet ikke er i stand til at levere den strøm, de har brug for. Det kan ifølge Per Bak Laursen, der er formand for BRN og venstreborgmester i Vesthimmerland, komme til at blive dyrt for regionen.
1: Det er jo yderligere tab af arbejdspladser. Der kan være virksomheder, der flytter herfra, fordi man simpelthen ikke har mulighederne for at komme ind og levere produkter, som er produceret med grøn strøm.
0: Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre er enig i, at elnettet skal med i det kommende regeringsgrundlag.
2: Det duer jo simpelthen ikke, at virksomhederne fravælger Nordjylland, heller ikke fravælger Nordjylland på grund af strømmen. Og det vil jo kun gøre, at vi på længere sigt bliver sådan en slags Lolland-Falster, hvor udviklingen står alt for meget stille.
0: Det er Nordenerginet, der distribuerer strømmen nord for Limfjorden. Her har man sat over 30 ansøgninger fra virksomheder, der vil udvide eller omlægge til el på pause, fordi man ikke kan levere strøm nok. Danmarks største internationale gruppe har givet sin sidste koncert. Aqua skriver i et opslag på Instagram, at for os føles det rigtigt at stoppe her, mens minderne står stærkt, og mens kærligheden til musikken, historien og til hinanden stadig er intakt. Aqua slog igennem i 1990'erne med hits som Barbie Girl, Dr. Jones og Turn Back Time. Siden har bandet været opløst og gendannet flere gange. Det står ikke noget om i opdateringen, om det også er slut med ny musik fra Aqua. Og så til en vejrudsigt i aften og i nat. Byer især mod vest, mens det stort set skulle holde tørt mod øst. 5-11 grader kommer vi ned på i løbet af natten med en let til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Lolleland fra B6 med Louise Lolle.
1: Og det var ugelige numre, der lagde ud med deres sang til vores allesammens hovedstad, nemlig København, som altså

Jeg blev sgu lidt overrasket, da jeg lige tjekkede og så, at den er 15 år gammel, den sang. Sådan er det med den tid. Den eksisterer ikke, og samtidig så glider den ud imellem fingrene på os, når vi sådan putter ting i relief og mærker efter, hvad der egentlig er puttet ind i den mængde af oplevelser, der så har udspillet sig inden for en eller anden kalendertid. Jeg synes, at min farmor havde ret, når hun sagde, jo ældre man bliver, jo hurtigere går tiden. Jeg ved ikke, om det er godt eller skidt. Det gør heller ikke noget. Jeg ved, at det vigtige er at forsøge at være til stede i den tid, man har. Og noget af det, der kan få mig til stede i tiden, der hvor jeg er, det er musik. Fordi det taler til os på en anden måde, end alt muligt andet gør. Det vækker vores sanser. Det kan gå ind i kroppen. Det kan vække gamle minder, man for længst troede, man havde glemt. Man kan høre bare et guitar strøg, et anslag af en sang, og så er man der tilbage på teenageværelset, eller i det første kys, eller hvad end det måtte være. Og det er smukt, at man på den måde kan blive kastet rundt i minderne, og ja, lige få vækket sanserne og kroppen lidt. Det håber jeg at gøre i den næste time af Lolleland, som vi har tilbage i den her uge. Jeg fortsætter her med en sang, som Gorillaz har lavet. De har forskellige musikere med sig. Bizarrap, og så er der også smukt strengespil af Anoushka Shankar, og Kara Jackson er også med på denne sang, som starter med teksterne. Starter med teksten "The hardest thing is to say goodbye", som der jo er en stor og smuk melankoli over, og som også er en af livets sandheder. Vi skal hele tiden igennem livet sige farvel til alt muligt, men det er jo altså også det, der gør det så smukt. Her får du Orange County med et band, man i øvrigt kan opleve på Roskilde Festival til sommer. Lige om lidt er det jo altså. Du får nummeret lige her. Velkommen indenfor.

Semat her med Ready. Vi skal have nu et band, som er fra Tunis, som blev dannet i begyndelsen af 70'erne, og som dengang lyttede intenst til amerikansk soul radio og lod sig inspirere af det, men samtidig skabte deres helt eget univers. Vi skal have bandet Dalton. Det blev dannet, nu sagde jeg vist i starten af 70'erne, men det var vist omkring 68 af en gruppe unge musikere i Tunis, som altså havde en kærlighed til amerikansk soul, funk og rock. Det her band, Dalton, spillede blandt andet på noget, der hedder, eller hed Sahara Beach Resort, hvor turister og lokale mødtes, og hvor vestlig musik blandede sig med nordafrikanske rytmer og natteluften fra Middelhavet. Og det er også det, man hører i sangen Soul Brother, som du skal have nu her. Musikken, den føles både velkendt og samtidig sådan mærkeligt forskudt på den bedst tænkelige måde, som en alternativ version af 70'ernes soul-historier. Der er hornarrangementer, der peger mod amerikansk funk, men der ligger også noget andet i melodierne, i grooven og i stemningen. Noget sådan varmt, svævende og næsten over i det filmiske. Bandet rejste i øvrigt til Rom for at indspille deres eneste 7-tommer single, hvor at Soul Brother lå på den ene side, og så lå et andet nummer, Alec, på den anden. Det blev aldrig en stor international historie dengang, selvom at de blev lokalt kendte. Men årtier senere, der blev nummeret gravet frem igen af Habibi Funk Records, det her pladeselskab, der har gjort et stort arbejde med at genopdage overset musik fra Mellemøsten og Nordafrika. Og heldigvis for det, fordi Soul Brother, den er virkelig en sang, der fortjente et længere liv. Teksten kredser om længsel, ensomhed, loyalitet, blandt andet bliver der sunget Soul Brother, I understand you anyway. Der er noget meget blidt og blødt i den linje, som jeg virkelig godt kan lide. Og nummeret er i det hele taget sådan en blanding af sårbarhed og groove. Tristhed, man kan danse til, kunne man måske sige. Og så elsker jeg bare tanken om de her unge musikere i Tunis, der i begyndelsen af 70'erne rakte ud mod verden igennem soulmusikken. Ikke ved bare at kopiere den, men ved at lade den passere igennem deres egne liv og deres egen by og deres egne drømme. Her får du Dalton med Soul.

Det er simpelthen godt, det her. Lavet altså af bandet fra Tunis, som hedder Dalton, og du fik dem her med Soul Brother. Nu skal vi have noget kæmpe stort, fordi det er tit lidt stort, når at Lana Del Rey laver sin musik. Du får hende her med Young and Beautiful.

Den er min mand her fra Icy. Nu skal vi have musik, mere musik fra den danske musikscene fra en kunstner, som jo i år har kunne fejre 20 års jubilæum. Intet mindre, og det fortjener i den grad respekt. Derudover så er det bare et menneske, der har lavet nogle vanvittigt smukke numre, og i den grad har været med til at bygge den danske elektroniske musikscene virkelig stærkt op. Her får du Rumpistol med Talk to You.

her er P6 Beat.

smykker fik du her fra Kajak. Nu skal vi have en sang, som på en eller anden måde ikke føles som en kæmpe stor erklæring, men mere som sådan en blid håndsudrækning ud til dem, som måtte lytte med. Sangen hedder I Want You To Know Me, og den er lavet af det belgiske New Wave band White Light. Den blev udgivet tilbage i 1982 og er selvfinansieret på et selvudgivet album. En af de plader, som kunne være forsvundet helt ud af historien, hvis ikke det var fordi, at der er mennesker, der render rundt og graver i gamle pladesamlinger og finder guld frem. Tænker nogle gange på alle de sange, der ender ude i det digitale universets kæmpe store sådan glemselsrum, hvor at alt på en eller anden måde roder sammen i koder og digitale bits. Hvordan bliver det at finde musik frem om 40 år fra den her tid? Det bliver i hvert fald en mindre taktil oplevelse, end når man kan gå ud og rode rundt i gamle plader. Heldigvis er der jo stadigvæk mange, der udgiver på vinyl i dag. Godt for det, så vi har det fysiske objekt stadigvæk at forholde os til. Og de udgav altså deres plade, det her band White Light, på vinyl. Og på den vinyl, der kan man finde den sang, der hedder I Want You To Know Me, som altså ikke har en stor produktion. Der er ikke nogen kæmpestor dramatik. Til gengæld så er der nogle virkelig stærke og smukke få guitarfigurer. En stille, marcherende rytme og en stemme, der lyder, som om den prøver at holde fast i kontakten til noget, der er glædet lidt væk. Det smukke ved den her sang, det er, hvor enkel den er. Vokalen har noget varmt og næsten hverdagsagtigt over sig, som en samtale sent om aftenen. Og efterhånden, som nummeret det så udvikler sig, så er det, som om ordene de sådan begynder næsten at presse sig på, som om sangeren forsøger at skynde sig at sige det hele, før modet det forsvinder. På en måde, så synes jeg, at den her sang, den sådan, er lidt som sådan et billede på den afstand, der kan ligge imellem mennesker. Ikke nødvendigvis stor dramatisk afstand, men den der følelse af at stå tæt på nogen, og stadig længes efter at være tæt på nogen. Her får du White Light, altså med...

Jeg synes, den er utrolig smuk, den her sang. Altså de her marchtrummer, som sådan skaber fremdrift, og så ellers det her hypnotiske guitarriff, og så forsangerens stemme, der insisterer på at få sagt det, der skal siges på sangen I Want You To Know Me, som du altså fik fra bandet White Light, udgivet tilbage i 1982. Nu skal du få musik fra Cigarettes After Sex, som altid er garant for et dejligt dreamy og blødt univers her på sangen Apocalypse.

What Else Is There her fra Røyksopp. Nu skal vi have en sang fra amerikanske Warpaint. Den hedder Undertow, og den har det sådan lækre, synes jeg, over sig, at der er selvfølgelig, der er indsunget, eller ikke selvfølgelig, men der er indsunget en vokal, så er der så anden stemmer, og vokalen er også dobbelt, som har fået sådan en dejlig quirky lyd i det, at de kører igennem filtre, der giver dem sådan en lækker, skæv klang, der gør, at al vokalarbejdet på den her sang på en eller anden måde bliver sådan ekstra dejligt og dragende. Du får Undertow her fra Warpaint.

Mens jeg lyttede til den her sang fra Warpaint, kom jeg til at tænke på en pendant til deres musikalske univers, som man kan finde her i vores egen danske musikalske andedam, nemlig duoen Glass. Jeg synes, de har noget af det samme i den måde, de lægger vokalerne på. Du får en sang her fra Glass op mod Radioavisen. Det bliver sidste sang fra min hånd. Den hedder Midnight Fae. Og med det vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lyttede med til denne uges udgave af Lolleland.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det var et noget bizart topmøde, der beholdt i Grønland i dag. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Musi Bejede tog imod den amerikanske ambassadør til Danmark, Ken Howery, og Donald Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry. Begge havde inviteret sig selv. Efter mødet sagde Jens Frederik Nielsen:
2: "Det var et høflighedsmøde, som vi fik overstået i dag."
1: Og fra Musi Bejede, der lød det sådan her:
3: "Vi har vores røde linjer. Amerikanernes udgangspunkt har heller ikke ændret sig fra starten af."
1: Jeff Landry er dog kommet til Grønland med en blødere tilgang om at skaffe sig venner og har haft guldchokolademønter med til børnene. Men det er en situation, der er svær at ændre for amerikanerne, siger Ulrik Bramgad, der er forsker i arktisk politik på DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier.
4: Han er jo en mand, der ikke ved, hvad han laver, og som har fået en umulig opgave af Donald Trump. Først skal han overtage Grønland, så skal han skaffe så mange venner som muligt. Venner er jo godt, fint. Men det er svært at blive god med nogen, man først har sparket i bollerne, ikke?
1: Der bliver henrettet flere mennesker end nogensinde før i nyere tid. Ifølge en rapport fra Amnesty International, så var antallet af henrettelser sidste år det højeste siden 19.

0: blive. I dag der ville Dirch Passer være fyldt 100 år, og det blev fejret ved et arrangement ved Storm P-museet på Frederiksberg. En af dem, der var med, var Daimi, der i 60'erne sang duet med Dirch i Hvem har du kysset i din gadedør?
1: Jeg var en af de største komikere, vi havde i Danmark, vi har haft igennem årene. Der har været rigtig mange, men han var der en af de helt store. Så det synes jeg er rørende, og det jeg synes er rigtig rørende, det er, at der er rigtig mange unge mennesker, der kan huske ham.
0: Og en af dem er 28-årige Anne Eskelund.
2: Da jeg var barn, sagde jeg enten så være dyrepasser eller Dirch-passer. Jeg er ikke blevet nogen af delene.
0: En anden, der også mener, at Dirch var den største, er komikeren Thomas Warberg.
3: Ja, ingen tvivl om, han er den største. Vi siger jo nogle gange, at det bliver jo spændende i vores branche at se, hvad der sker, når Anders Matthesen dør. For så kan det være, at hele landet endelig forstår, hvor god han faktisk er, ikke? Det er jo skrækkeligt at sige.
0: Dirch Passer blev 54 år. I aften og i nat byer især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader og en let til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er meget lav risiko for at smitte med Ebola-virus kommer til Danmark, det skriver Statens Serum Institut nu i en pressemeddelelse. Vurderingen kommer efter, at Verdenssundhedsorganisationen WHO i weekenden erklærede et udbrud af Ebola i DR Congo og Uganda for en international sundhedskrise. Men der er aktuelt ingen tegn på smittespredning uden for det udbrudsramte område i Centralafrika, skriver SSI. De seneste tal melder i dag om mindst 100 dødsfald og over 390 mistænkte smittetilfælde alene i DR Congo, det skriver det britiske medie BBC. Ifølge DR Congo så har den variant af Ebola-virusen, som i øjeblikket spreder sig i landet, en dødelighed på op mod 50%. Det vil koste arbejdspladser i Nordjylland, hvis ikke en ny regering sørger for at få udbygget elnettet. Flere virksomheder i Vendsyssel kan ikke få lov til at udvide eller omstille produktionen til grøn strøm, fordi elnettet ikke kan levere elektricitet nok. Per Bak Larsen, der er venstreborgmester i Vesthimmerland og formand for de nordjyske kommuners erhvervssammenslutning, kræver derfor, at bedre strømforsyning bliver en del af regeringsgrundlaget.
2: Det synes jeg da egentlig, at det hører til i nogle regeringsforhandlinger, som beskæftiger sig med alle mulige ting. Så det er måske et signal til Troels Lund Poulsen om måske også at tage den op igen. Det kommer til at betyde noget for Nordjylland, landdistrikterne generelt, at vi kan være med på den her udvikling.
1: Og den er folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre helt med på.
3: Det ligger allerøverst på min dagsorden at få strøm til virksomhederne i Nordjylland. Og det vil være helt naturligt, at det bliver skrevet højt og himmelråbende i et regeringsgrundlag. Så det kommer jeg i hvert fald til at spille ind i de forhandlinger.
1: 30 virksomheder har fået deres ansøgning om mere grøn strøm sat på pause, fordi der ikke er strøm nok.

0: Loran.
1: Ja, for helvede.
2: Det er lidt overvældende, tror jeg, for alle, både store og små. Men fedt. Det fortjener en hyldest, synes jeg.
3: Og hvis festen fortsætter her til aften i Aarhus, så er det lige på kanten til, at den kan blive mere våd end ventet. For den står fortsat på byer i aften og i nat, især mod vest, mens det stort set skulle holde tørt mod øst. 5-11 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.

and burn your bridges down. We make a little history, babe.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det har ikke rykket noget som helst. Det fortalte den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter han i dag havde holdt møde med en amerikansk delegation, der blandt andet bestod af USA's ambassadør til Danmark, Ken Howery, samt landets særlige udsending til Grønland, Jeff Landry.
2: Men Grønlands linje, den er ikke blevet rokket en millimeter. Det har den ikke været siden første dag.
1: Og Jeff Landry er en af Trumps nære støtter. Han har tidligere sagt, at han vil arbejde for at gøre Grønland til en del af USA, og han har fremhævet, at der er mange fællestræk mellem Grønland og Louisiana, hvor han kommer fra. For eksempel turisme, fisk og skaldyr og minedrift. Og i dag har han så delt chokolade ud og sagt til et par grønlandske børn, at de kunne få lige så mange chocolate cookies, de ville have, hvis de kom på besøg i hans palæ i USA. Men det imponerer ikke ligefrem Jens Frederik Nielsen.
2: Vores position er klar. Den bliver sagt meget, meget klart i dag. Vi har vores røde linjer, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies vi får, så kommer vi ikke til at lave om på dem.
1: Og du kan læse meget mere om den historie på dr.dk. Nordjylland mangler strøm. En ny regering skal garantere, at den vil udbygge det svage elnet nord for Limfjorden. Det kræver erhvervsfællesskabet BRN, Business Region North Denmark. Mange nordjyske virksomheder kan nemlig ikke udvide, fordi nettet ikke er i stand til at levere den strøm, de har brug for. Og det kan ifølge Per Park Laursen, der er formand for BRN og venstreborgmester i Vesthimmerland, komme til at blive rigtig dyrt for regionen.
3: Det er jo yderligere tab af arbejdspladser. Der kan være virksomheder, der flytter herfra, fordi man simpelthen ikke har mulighederne for at komme ind og levere produkter, som er produceret med grøn strøm.
1: Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre er enig i, at elnettet skal med i det kommende regeringsgrundlag.
4: Det duer jo simpelthen ikke, at virksomhederne fravælger Nordjylland, heller ikke fravælger Nordjylland på grund af strømmen. Og det vil jo kun gøre, at vi på længere sigt bliver sådan en slags Lolland-Falster, hvor udviklingen står alt for meget stille.
1: Og det er Nordenerginet, der distribuerer strømmen nord for Limfjorden. Her har man sat over 30 ansøgninger fra virksomheder, der vil udvide eller omlægge til el på pause, fordi man ikke kan levere strøm nok. Manden, der er blevet kaldt for Danmarks nationalhippie, er død. Stig Møller er gået bort i en alder af 80 år. Det fortæller musikervennen Peter Ingemann fra Skovsen og Ingemann. Vi kommer til at savne ham.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at boppe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I weekenden ramte flere hundrede ukrainske droner langt inde i Rusland. Ifølge Ukraines præsident Zelensky ændrer Ukraines langtrækkende angreb hele verdens tilgang til krigen. Og Anders Bukh Johansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er tilbøjelig til at give Zelensky ret.
2: Det har jo kæmpe betydning, at de kan det. Det er en, hvad skal man sige, en ny retning, og vi står måske i forhold til en form for faseskifte i krigen, netop på grund af, at Ukraine kan det her lige pludselig.
1: Og flere eksperter vurderer, at Ukraine har overhånden i krigen lige nu. Men det betyder nok ikke, at freden er lige om hjørnet, vurderer Anders Bukh Johansen.
2: Jeg tror stadig, at russerne godt vil kunne holde gang i det her. Måske et år, måske endda halvandet. Men retningen begynder ligesom at blive mere og mere deprimerende fra et russisk perspektiv, kan man sige. Altså, og spørgsmålet er jo så, om de har lyst til at blive ved med det her, hvis det er helt åbenlyst, at det her det ikke kommer til at føre til noget godt for dem.
1: Hvis du står lige for at skulle forlænge dit boliglån, eller hvis du skal ud på boligmarkedet for første gang, så risikerer du at skulle have den helt store tegnebog fremme. Krisen i Hormuzstrædet sætter sig nemlig nu på danske villaveje som stigninger i renterne. En af dem, der mærker det, det er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal han forny sit F5-lån, og det bliver dyrt.
3: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
1: Det lån, der før kostede tæt på 0 kroner i rente, kommer nu til at koste 1.830 kroner om måneden efter skat for hver million, man har lånt. Det viser kreditinstituttets tal. For at mindske udgiften nu og her har Johan Prisak skiftet til et afdragsfrit 1-årigt lån. Til gengæld skal han så betale flere gebyrer, og han betaler heller ikke af på sin gæld.
3: Man kan sige, i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når huset så, og når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet i gåseøjne spist op af inflationen.
1: Og så har der været et skyderi i San Diego, hvor 3 mennesker er blevet dræbt, og der har været et pressemøde for nylig, hvor politiet har fortalt, at de 2 gerningspersoner, som begge er teenager, også er fundet døde i en bil, ikke langt fra gerningsstedet, og de to formodede gerningspersoner er antallet af dræbte altså helt op på 5 personer, og det undersøges i øjeblikket som det, der kaldes en hadforbrydelse. Og så kom vi frem til vejrudsigten, der siger, at natten den bliver fyldt med byer, især hvis du bor vest for Storebælt, og mod øst, så bliver det mere tørt, og temperaturerne de holder sig mellem 5 og 11 graders varme. Midnatsradiovisen her, det var med Dennis Kravlund bag mikrofonen. Velkommen til

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Lemvig Kommune er duks, når det gælder sygefravær hos offentlige ansatte. Den vestjyske kommune indtager førstepladsen på listen over, hvor få sygedage personale i f.eks. skoler, daginstitutioner og hjemmepleje har. Det viser tal fra Kommunernes Landsforening. Ifølge borgmester Jens Lønberg er årsagen, at Lemvig Kommune de seneste år har arbejdet systematisk med at få sygefraværet bragt ned.
2: Jeg er både glad og så er jeg særdeles stolt over, at vi lægger på den plads, som vi gør. Det er noget, vi kan bruge til noget.
1: Ja, for Lemvig skal nemlig svinge sparekniven de kommende år, fordi befolkningstallet i den vestjyske kommune falder. Derfor har det stor betydning, at de offentlige ansatte er landets bedste til at møde op på arbejde, for hver en sten skal vendes, siger her borgmesteren.
2: Vi har jo altså også en eller anden form for DNA i os herude, tror jeg, hvor at man føler en stærk loyalitet over for både for borgere og for arbejdspladsen i, at jeg siger ikke, at de skal gå syg på arbejde, det kunne jeg aldrig finde på, men jeg tror, at man skal måske være noget mere end bare småsløg, før at man melder sig syg. Det synes jeg, der er flot, men det er så også en indsats, som vi bruger tid på.
1: I Lemvig Kommune har de offentlige ansatte i gennemsnit knap 12 sygedage om året, og det er markant lavere end bundskraberen Odshavet på Sjælland, hvor de offentlige ansatte har knap 18 sygedage i gennemsnit om året. Det viser tallene fra Kommunernes Landsforening. Tre personer er blevet dræbt i et skyderi ved en moské i San Diego i den amerikanske delstat Californien. Det oplyste San Diegos politi på et pressemøde. Derudover er de to formodede gerningsmænd også bekræftet døde. De blev fundet i en bil ikke langt fra moskeen, og der er tale om teenager på henholdsvis 17 og 19 år. Et af offerne var en sikkerhedsvagt på det islamiske center, hvor angrebet fandt sted, og politiet fortæller, at han kan have spillet en afgørende rolle i, at situationen ikke eskalerede yderligere. Og skyderiet det efterforskes som en hadforbrydelse, lød det på pressemødet. Det har ikke gjort nogen forskel, det fortalte den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter han i går havde holdt møde med den amerikanske delegation, der blandt andet bestod af USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry.
3: Grønlands linje, den er ikke blevet rokket en millimeter, det har den ikke været siden første dag.
1: Jeff Landry er en af Trumps nære støtter, han har tidligere sagt, at han vil arbejde for at gøre Grønland til en del af USA. I går var han så på gaden i Nuuk for at tale med grønlænderne og dele chokolade ud, men det imponerer ikke ligefrem Jens Frederik Nielsen.
3: Vores position er klar. Den bliver sagt meget, meget klart i dag. Vi har vores røde linje, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies vi får, så kommer vi ikke til at lave om på dem.
1: Jens Frederik Nielsen understreger dog, at der er en meget konstruktiv stemning i den samarbejdsgruppe, Grønland, Danmark og USA har nedsat. Natten den bliver fyldt med byger, især hvis du bor vest for Storebælt mod øst. Ja, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturen holder sig mellem 5 og 11 grader, og vinden den bliver let til frisk fra sydøst.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Få 100 kroner om ugen eller slet ingen penge at holde barsel for, det er virkeligheden for mange iværksættere og selvstændige, som både har CVR-nummer og lønmodtagerjob ved siden af deres virksomhed. For når de skal på barsel, må de to indtægter ikke regnes sammen. Og det betyder, at de i værste fald slet ikke er berettiget til barselsdagpenge, fordi kun en af deres indkomster tæller. 25 organisationer sender et åbent brev til regeringsforhandlingerne om problemet, de vil have en løsning med i et regeringsgrundlag, sådan lyder det fra Peter Kofler, der er bestyrelsesformand i Danske Iværksættere.
2: Det er jo et generelt problem, at kvindelige iværksættere ikke har adgang til de rettigheder, som de jo er fuldt og helt betaler til, men som de så ikke har adgang til.
1: I København venter Christel Thue Høsted sit andet barn til august. Hun er en af dem, der er ramt og nu kan se frem til 0 kroner i barselsdagpenge. Så er der ikke meget venteglæde i den lille lejlighed, hvor situationen påvirker hende meget.
3: Det første er jo, at man ikke kan forsørge sig selv, men også, at det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind i det, altså at der ikke er nogen i staten, der hjælper, når man kommer i sådan en uheldig situation.
1: I weekenden ramte flere hundrede ukrainske droner langt ind i Rusland, og ifølge Ukraines præsident Zelensky ændrer Ukraines langtrækkende angreb hele verdens tilgang til krigen. Anders Puk Johansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er tilbøjelig til at give Zelensky ret.
4: Det har jo kæmpe betydning, at de kan det. Det er en ny retning, og vi står måske i forhold til en form for faseskifte i krigen, netop på grund af, at Ukraine kan det her lige pludselig.
1: Flere eksperter vurderer, at Ukraine har overhånden i krigen lige nu. Men det betyder nok ikke, at freden er lige om hjørnet, vurderer Anders Puk Johansen.
4: Jeg tror stadig, at russerne godt vil kunne holde gang i det her, måske et år, måske endda halvandet. Men retningen begynder ligesom at blive mere og mere deprimerende fra et russisk perspektiv, kan man sige. Altså, og spørgsmålet er jo så, om de har lyst til at blive ved med det her, hvis det er helt åbenlyst, at det her det ikke kommer til at føre til noget godt for dem.
1: Manden, der er blevet kaldt for Danmarks national hippie, Stig Møller, er død, 80 år gammel. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966, og så fik han op i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sangen Sikke en dejlig dag. Vi kommer til at savne ham utrolig meget, men desværre er der ikke mere liv tilbage til Stig, siger musikervennen Peter Ingemann fra Skovsen og Ingemann. Natten bliver fyldt med byer, især hvis du bor i Jylland. Mod øst, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturen holder sig mellem 5 og 11 graders varme. Vinden den bliver let til frisk og kommer fra sydøst. Radioavisen her klokken 2, det var med Dennis Gravlund bag mikrofonen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.